stora tack för gåvan sang och spel vid krossen som Tjattneboskapen. Och Arjen Össö Kjellbro talar så ska vi synka nummer 232. Leimild Aljós, den enaste som John Henry Newman äger i åkaren sangbok. Det här är den första som jag lärde utanät i skolan. Och det var så att... Ja, det var så att jag tog länge tog. Och han är så länge sanker kunde sitta. Nu tar vi skulle lära utanät. Han är gåvor. Det är sanker vi skulle synka. Vi huxar om första år. 232. Så talar Össur. Och till han som inte vet hur Össur är, så är Össur e-skrivare i Kyrkjeli hemma med Jonne. Han är blästjöre av tro på honom. Han är godfröjningar och han hever flera år sitt i Kyrkjeli honom och i Kristianskyrkjeli och i Klagsvåg. Välkommen en ena för Össur. Vi syns nu nummer 232. Så talar Össur.

Ja, god kvöld og takk fyrir þessi innbjáving og vökru orð til velkomst. Og æsni þessi ábjáving at tosa trúi kvöldarrega. Det hef ég ekki rönt fyrr að sama steg. Så det vi spennandi og sindra bývan ég að segja fram til hetta kvölda. Og samstundu som ég haldi hætti spennandi evni ég finnst. Som ég ekki hef valgt sjálfur, men finnst. Hefur Jesus negran tutning? Som det var eller som ett valt är vi i dessa vikna. En vikommande och en avtrågande spurningar. Och till och med nutida människor tog gamla kristna tryckven är att Jesus häver större tuttning vid avbjöva från flera imskons sujum. Och i kvallt och i annan kvallt fär större avbjöva i kvallt hända han häver Jesus negran tuttning nu vysen den säger att ången god är till. Vi kunde lagt att säga att kvann tuttning hever Jesus ta eller så. Arvid färra vujar så ska vi ändå en FB samman. Gau Jesus, tack för att du är en livande värld. Tack för att du möter oss själva i året och innan. Takk fyrir at du ikkje vil lete okkon trillva i blindon og tåk om en hever kommet til okkara. Sagt okkon hvor du erst, hvor god du er. Og finnst jo okkon fri vi god. Og sikna til året, jeg skal bare fram og resten av hesen og møte i tøyne navn og kun anstegan som du hever dri inn under tøyt året kvald, Jesus. Og i navn og tøyne. Amen. Tvær dronjer spela á ein strand. Så finna tær ein lítlan plastikbolt. Og annar drongren tekur boltin upp í handna og segir: "Eg trykkvi at hesin boltrun framleiddur á ein stórari fabrikk." Så hevur onkur drongur kjøpt handa boltin frá ein handle. Tekja vissar að strandna spela við, men hevur gleymt hann eitt. Hinn drongren sier, ikkje vera bøttur. Hvordan kan stå tryggve at negar hefur gjørst handan bøltin? Nøyde og bøltren sjálfandi skaptur av tilvild. Uti anni odds hefa tvei trø steg vi sunni av kornøron, eitt gummi trea og eitt trea vi kokosnøtun. Ein av nøtun i palmatreanun dott nýr, og her rutla inn under gummitræi. Og løyde hål her veri av kokosnøtene, og så høyde drippa av gummitrænen nir av hessa kokosnøt og i aravus. Og synder av hessen gummi er trångt og jøknun inn og etter hål inn i kokosnøtene. Og så han vanflau kom, som er tidsis av kokosnøt vissar ut til havs, og hon er rík aftur fram í Aravus til hon ein dag kom inn í brími aftur og blæt fart upp á land á hellun í her yfri og kokosnøtten klónaði og út rullaði ein lítil gummibolt. Okay, sigur hin drongurin. Jeg visste bare ikke at det stender Made in Hong Kong spekvent inn i kokosnøtten. Kanskje onker hokser at henta søvann det sinter useriøse bryr vi. Men her på eng. Det ikke så bort at sikva av en skapare og en god. Her vidt en kerk og her vidt en bækare. Her har vi denne bøk, råkner vi døsene her en rithøvund. Og her har vi en fantastisk heim by menneskjøn, som kunne huksa, tryggva, tåsa, fantasera, skriva, elska. Og vi har noen ufætlig ordan og vegerløyka i nokturene, så okkurst som har sett dette gongt og heldet det oppe. Og det heldre ikke fyrir at spøyreka at ein kan sia at ein artistisk ein god leist tilgang til kanskje heimene våren til kan løysa såleis,
Tan tryggvun at ontsje vær, og ontsje hente vi onkon, og så gjerne sprangtest ontsje som gantur av onkare grunt og skapte alt, og så gjerne omskipa i en høyper av ötlun, se sjolt som gantur av onkare grunt i høver, til sjolv endurskapande pette, som så gjerne brøttes til dinosaurar. Joel, hever Jesus nægan tøtning, nu vysindene sig at ønsken gode til. Vi kunne skilja og svære som spurninger oppa imiska matar. Om vysindene sødde etta, og om de hadde rødt, rætt ui hæsson, så hever Jesus ongan tøtning. Lætt hæst han da fast fyrst. Du, så Jesus ikkje, han vær bæra. Og til han vær ikkje meira enn en gløkker mævor, hvers år, som han møvelig sige, kunne være en uiblåster inn i tøyt og mot liv, at hadde vi vise år fra så mange ørenglokken folken, Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King, etla gajolpakkene. Så kunne Jesus ikke velge å hjelpe meg, og i ødlomføren ikke iver om deg og grøv. Om Gud ikke var til. Da så var Guds soner heller ikke til, og så vær Jesus ikke til han han sier seg være, eller vindfall kan seg søtte han være. Men, nå sier vysendene ikke at Gud ikke til. Toi vysendene som bonden former, ikke til. Til hinveien, en høyper av vysenden, og vysendelien arbeid, og vysendelien ørsliten, og donalien, og minne donalien vysendefalken. Og i grunden i arbeidet ædel vysende folk utfra til forstreit, at ein ædla annor møyning, samanhengur, ordan ui tilværende. Toi alt som til hever samanheng, til logist oppbyggt, til mest av reglusseme, skil, ordan, endamale. Og til hetta ædel vysende røyne at avlesa og granska narra. Hvordan hongar hetta saman? Det hei ikke givet møyning at granska og ena tilvære og fullkomlig utan møyning og en allheim utan skil og endamal. Og inn i hette min påstander at menneska innast inne kan vi sia veit at det er skjolt, altså vid menneska og møyra enn bæra ælesfrøye og evnafrøye atomer og molekyler. Og om menneske ikke vil virkjenne til at vi skiler noen livet av korsene daglige som om det møyre, bare vi til dømes at løyta så det ekne vi til skil. Til hver menneske bare til som noktere vysende seierne være, hver heilen bare et firebils urslitt av en tilvilderligere gongt åtta nekra møyning og mal, åtta nekra virig overhøver. Men, ok, vi vet at mange vysene folk gjør at det er nyerstøvet ut fra vysene liggen eggløyengen, kanningen og ursliden, at mest sannlagt ingen god til, sier mange. Så de opplever at det blir til å skilje innere sammenhengen og tilværende, hvordan løyvi å gjøre ved mennesket, uten at det nøyde blant god på. Men vi slår fast at det ikke vysene som så som sier at ingen god til. Andre vysende folk kommer ut fra som og vysende liggen ørsliden til det nyeste at anker god må være til. Så i kvært eller kvør stender 18-4, at når jeg til, heldre enn ønske. Av anker kommer ønske, utan lomme åt seg i øyn. Så hvor så når jeg til overhøver? Hvor vi sett tilværende i gangt? Hvor vi størst hese gangt? Som etter natter og vysenden å døme en fantastisk underfull gangt vi utrolig av gauen og nagrønlige ursliten. Og hvordan løyve helt og tørselig har vært til av ånke? Om så avstøye om et Big Bang skulle det være halvbarst, så forklarer det hver stykke for opprunden til hendene fra Alheim vær, eller hvordan hendene fra sprønting kunne gjøre til en Alheim som virker perfekt. Hevast eitt eller annað var til, og í einni eller erari ekvusteri útvikkan, som teorien sigir, hei nekkmara sannlugt veri at það annarkvörst hei hokna saman aftur í somu lötu, eller að það hei vikkað svo kjött að það ongandi hei kunna samla sig og verið drygið saman til galaxer og svo framvegis. Eð allt som hendi, om det hendi svo lais,
hendi holt av sig sjálvun, åtta nekran skapara, åtta nekran kipara. Kvært er trygg. Ein stjøtten og ælesfrøyngur hefur samanbore sannløgjendene fyrir hæsum, som jeg rønt að sia, vi ein golfspælara som stendur her á jörinu og slær hole in one, altså rækar i fyrsta slæje og gjett lyd i hål oppi av mars. Så stør er det sannløgjendene fyrir at hæsum Alheimer blei til utan nækran kipara. Så imisk vysende folk og hoksande mennesker iver høver koma til halvt kvørsjøna nyerstøva. Hevast arbeidstilfærdighet av samme nyerstøvan kvørsjøn. Nå hette et møte. Ikke nekrar vysendalig fyrirlester iver høver. Men jeg vil nevne åtta treat som er betutning armefæra vujare. Og det er ikke minst litt her jeg gjør at vi lese okkara biblio. Nåttur og vysendene nu av døven arbeidet som om ungen gode til, som om ungen måtter utanfor henda heim kan grøypa inn og i okkara heim. Nåttur og vysendene arbeidet vi i øren og rundt som om okkara heimer en atterlæde kipan. Inni og igjen i åsta klokko. Sagt vi gjennom fremmande året, bytja nu til gjør nåttur og vysendene og en filosofi som kallas naturalisme. Og han gonger stotten ut på at hesen heimer alt som til Skilt som tann alle heimer vidt kunne mata, via, eller annan hatt granska vi nåttur og vysendene anbogen. Og hese metoder kunne to ikke teka nekka evinaturligt inn og i lukningina. Ja, det var bare forhånd utelåka at nekka utanfor okkara naturliga heim kan grupa inn og i okkara heim. Og hver ta utelåka vår? God. Toi kan ta heller ikke undra at urslutni heller ikke har plass for enn gode. Jeg tror jeg synder råkning. Tek du ikke god vi i råkningstidje, kan du ikke råkna vi at han er ui fasitten. Kar du ikke suker i kakadodje, kan du ikke råkna vi at fåna søta kakad. Det sier ikke om hver tilgang til sannare, best at utgangsstøye vitlet avgjere urslutte. Ja vel. Ta vysendene uttala seg om hvordan allheimeren oppstegjen gjør dette ut fra noen eggløyngom. Og hesar eggløyngar samanberar man så vid noen modell, hvordan kan dette forklarast? Og alla tøyina vera nødjar eggløyngar lagt rett seg og modellene vi kvart tidligere ut fra hesum. Og granskarne vita at de modell de arbeider vi bytja noen av oss av forstreder som granskene ikke ut fra, angstens kan byrja. Hinvegin Bibelen, ikke noen vysendalig handbok, men Guds åpenbering til mennesker. Det som Gud vil si av okken mennesker. Bibelen lest ikke at djeva en av vysendalige fragrøyng og smalot om hvordan heimre var til, og til å si av okken noen, ja, mange tøyende ting om heimsens opprunda. Til dømes at Gud var til fra evanløyganen, at han hever skapet alt, og at mennesker har en særstøv i skapende versjonen, og mengt annet. Her er ikke sagt at det ikke tidligere være målsetninger mellom bøyblene og vysendene, men vi gjør dere selv denne tjeneste om vi skiljer vysendene ut fra hendene, eller tørre ekne forstreden, og bøyblene ut fra hendene ekne forstreden. Ta lær vi et mer om vei. Vysendene en rønt at grøye fra hvordan alt hent, vi større eller minne visse, men vysendene kunne ikke si hva alt hent. Her kommer vysendene til korst, og det kan ikke være ærvise. Så sier jeg at vysendene har prekva at god til, det ikke vysende. Sier jeg at vysendene har prekva god ikke til, det heller ikke vysende. Det ligger lengt utenfor til at de kunne arbeide vi. De avleser bare en heim, vi inneholder skile, logikk, sammenhengig, mening og i en eller annen form. Vysendene avløser kvosso, men kvøy alt iver høyre til, så lengt atter kunne det ikke komme. C.S. Lewis sier det så løs i bøkene Miracles, og i vysendun hava vi best lise nødanar til hana ischink, og i kristendomen finna vi sjolva ischinkina. Inn i alt dette hever Jesus og nekran tøtning.
Om så vær at vísinna sættu at ongin gode til, og vi ikkje kunde gjørst av om det nu tala satt, hever Jesus en egen tøtning. Vi kjenner Jesus fra Bibelen, fra Nødja Testamentet, fra tom om teksten som vinnfall kanskje har levd etter seg. Om vinsøyn, som fullkomlig har kallvelt i alle tørre tilvære og alle taverende i heimen. Ikke annen menneske her har fått, har haft så større tøtning for hømsens gang som Jesus ur Nazaret. Ikke. Og sambart vinen hans er, sier Jesus seg koma omanfra, fra gode. Og at det ikke best være en ører påstander prekva i han, da han røys opp fra degen. Og at han røys opp fra degen, vittna østene, ser han mange opprøsne vittne om i Nødja Testamentet. Ja, Nødja Testamentet er i grunden skriva som en vittnesborer om opprøsnene. Vi kunne sige evangeliene gjør mest bort ur Jesu løyngarsøve og enda vi opprøsnene, som de også nødde fitt av plasset til. Evangeliene grøy fra at Jesus døye for hansens synder, for munar og tøyne synder. At han let seg få inn i den heim vi øynene endamale, at teka alle okkara synd, okkara skuld med vi skute av se, og vi hese apert av synen heron, dødja, som største brottsmæver og i nækran tog hever livet. Tog han hei alla myna synd og skuld av synen heron. Myna gynd, myna øvensjuka, mykt hår, myn stoltor, myna bæktalo, mykt sjålsøkne, myn kolta og lyka sæla vi nasta mynun. Mitt arbeidarløse, mitt lete, mine mammonstyrskan og materialisme, at jeg høyest er veit bedre korsne livet som om de ting kunne djeva liv. Og så framveis. Og æsni alla tøyna, synd og skuld, hei han litjande av sunnen heron, grøy evangelien ifra. Tøy var dei hans er så rævligir og pøynefotler. Men ikke, men jeg kan alt nødja testamentet, ikke minst at brøven i apostlasøvn og oppenberingsna, det Jesu opprøst som er motivet for å skrive. Ikke så at det bare snur som opprøstene, men vær alt livet lenge frutja kvöld, ta Jesus var lagt til grøvene, vær ikke nødja testamentet at skrive. Alt nødja testamentet er om å sprøntjast av undran og glede og visse. Om at Jesus velja røys upp fra deion, og her har vi et prekve fra gode. Her prekva Jesus at han velja vært han han sier seg vera, som evangeliene søtte han vera, Guds soner. Her skriva i god så sier undro på, ta vær velja fulltjørst, lenga frutja det, så løs som han sier. At öll moin og tøyn sinn velja sauna, kvitta. Og at fyrirgevingen fra gode en fru gava at teka imot og trygg. Og tøy hever Jesus sannelig tøtning øyste inn og hetta standande kjætje om nu vysundene sier at ongen gode til. Jesus hever allan tøtningen. Jesus gir allan munnen. Vi kunne sija at øynat Jesus prekvi om at god til. Så spurningen det prekva at god til eller ikke, ikke en avgjørte svære av spurninger. Verden var nærkant til. Mennesker har alltid grunnt om god. Han til? Hvordan han? Hvor han? Og kan jeg få fri ved han? Her var flere hundre år i gyngen, så moderna vi vysundene tåg seg fram, og mange så gjerne ta, og i imeskon tøyarskøyen, vi vysundene i håndene, hava røntas liv fast, at nu det endaliga stafest, at ongi gode til. Nu det bare en spurninger om tøy til vit og skil, hever gjørst sørst av vi sørste restnar av hese Patrik, at ongi gode til. Så hever det ongande gynge, såla som heser prestar, hava prætika. Til allheimren og nokturen og tilveren og menneskjans innere lov prætikar lykkehast at en god som ånder prætikar at ånden god
Øysene nekver herrer ateister hava gjøkken tøyner asana, at hevast æra fragrøyngar på tilverna taktus djeva gava møyning og henga val saman, så tilveran møyra enn heita vid kunne granska. Løyvi møyra enn naturalisman som vi nevnte vil virkjenne. Og vi enn sjukra sång, eller vi enn åpna grøv, gjerst hessens spornegrunn om tan god til alt løyvi av skikva fraser brottliga atrakande fyrum hong. Augustin var òsni ein som søkte lunche. Og han var kommet av mal, skriver han i sønnen Jotanon, «Tu hever skapet okkon til tøyn og herre, og hjertet okkara øvrålet, øvkvist, inntil til finner kvile og i tær. God skilja vi ditt, han og større for okkara vit, men velja kvile finner okkara hjertet ikkje, for han til hever satt vi god.» Og prætikaren skriver om hetta sama og i 3. kapitle. Og jeg som kjente teksten om at alt og en tøy til alt, fyrir öllun en avmarska stund, og øyne hver lotur under himmelen hever sinna tøy, at fåast hever sinna tøy, og at dodja hever sinna tøy, og så heldur han fram, hett hever sinna tøy og hatt hever sinna tøy. Og så sier han, jeg hef sett her plava som god hef givet mannabötnen og plavast vi. Alt hever han gjørst lea litt sinna tøy, Øysene evna hever han lagt og gjørst og torra. Men tau så at menneskjan ikkje er førfri å skilja til versk som god gjør fra opphavet og til enda. Og så sier han at det søttene er feta i at alt som god gjør til stendet vi at der ever, her leggst anki at tret, her tekst anki bortstri av. Og så lais hever god gjørsta fyrir at menn skulle øytast han. Människa grundar och hona homing av här är akkurst möjra. Till god till lagt ävenlöjkan och jökra görste. Men vi mäknar inte finna fram till Guds själv att skilja god och Guds värsk. God passar inte in i jökra lytla hött. Men här är det att Jesus kommer in. Kvann tuttning hever Jesus. God till själv och uppenbära sig för jökken. Kristna tryggven snurr sig ikkje om hvordan vi kunne grulva eller klintra okkon fram til Guds, eller enda hugsa okkon fram til Guds, men at Gud kommet til okkara, og i ennå luttlån neierslig og hjelparleg som badne som blei okkara frelsare. Gud hever sjolver sagt okkon han til, skapane verskje vittnar tiande om at en skapar i til, og vi kunne si at menneska sjolt gjør det nyerstøve, øyne må ha skapet alt dette. Men spør jeg ved Paulus, sier han, hette god som i grunden hever åpenbæret dette for dere, børst dere dette. Rømmer jeg brev 8-18, tog at vrøye god som er åpenbæret av himne over alt godløse og alle øretfer, tja tøy med mannen som køver sannløkene ved øretfer. Så sier han, jeg tog at det som kan vites om god essunt mellom tørre, tog at god hever børst ham det. Tøy at hinn auskjønnliga veran hansara, bæg hansara evige måttur og guttanløyti skjønnlig fra skæpan hansins, vi til at det skilst av verskunnen, så at menn ønske skulle heve at årsaka seg vi. Tøy tøyr til at det kjente god, korsen ikke dyrmet av hans som god, eller takk av honom, men gjør det fafongter i hoksan og søyden, og tar av kjinsamma hjärsta, vær holdt og i myskre. Tøy reipa vi av at vera vyser, men vore favaskudder. Sjálfur hef ég seri illt við að tryggva að allt voru til á tilvild af sér sjálfum. Tói tilveran svo fantastiska vel skipa. Hún svo mæningsfull að ég hef illt við að tryggva að hún óttan nekra mæning. Lika vysir ju tog att trygg för vysint är inte motsättningar. Trygg för vitan är inte motsättningar. Vysint är häva unga frågröjning kvejan i allt stävar. Helt inte kvej allt här under e och to är och till. Men det här är en tuttning för mig och för många människor. Att god ger sammanhang och möjning och tillvärde. Att god samför mig om sin stora kärlek till mig. Inte bara vid någon åren. Han präckvar att han älskar mig och te,
ta han gav sitt liv för att bjarga mer åt här. Mång hava ischt och sett samman vöker år om kärlöka. Men det är bara en som är färdig dejan fyra sina futsindar, fyra god leis. Han gav sitt liv för ett hej som ösnet hej som haldade av era bort att trickva han. God har inte bara lagt en vittnesbord om sig själva i nattturna. Han har också sagt av honom kvar han är, och i åren jag än bättre, han kom själva till åkara och i djöknen som älskar jag son Jesus Kristus. Och han säger vi åkon Jesus, ta det sucha med, så sucha det färgen. Ta det sucha med, så sucha det god. Ta vi sucha in i Jesu eje och höra han tala till åkara, så sucha vi in i Guds hjärsta. Allars störst tötning hevet då, att jag känner mig älskaren av ögonen som offrar sitt äkna löv för att bjarga mer och som lever i det. Jag vet att jag är en fjöld av upprörsna vittnen, vittnen om det i Nya Testamentet och för i dejan för att hända vittnesbor. Det är för att jag bär i dejan för att jag är en påstånd, det är troa. Det är för i dejan för att jag näka att jag själv hade upplevt till månra. Det är inte så torsfört att trycka för hesson som det har motsatt. Det är att allt det fantastiska är bara tillvilt. At ungen elskar mig, at loj mot i grunden är alls ikkje giver ära mojning en njöting, och det heter loj vi liot, så är ungen. Och ikkje minst, ungen hur nekrant och mäktna att geverna välja frågring på hvor är Jesus av Nazaret, om han ikkje är han apostlaner säger han vera, närmast och viner han säger han vera. Det är ikkje sannolikt att han var spinnande i år i höttenen, då i samband evangelien är en av grunden av troliga viser. Det är inte sannolikt att lärarsvannen har funnit upp han och så framvis. Och runt och veru är bäst han möjligheten efter. Han värvälja att han säger sig vara Guds son och Guds sjolver. Och jag trycker vi östen till grunden till att Jesus, just Jesus ur Nazaret är han personen i hemsövande som har haft nekv största antydning till provfast. Är det här vi präckvar gode till? Tryckvar öll av sig själv och god och Jesus? Nej, då hävast är och till inte kunna bostad förklara Jesus och god så är det inte det samma som att tryckvar Jesus. Det är bara vitan om god och det är funt. Hötte ju förnuften skulle ösning hava sutt, täckas till allvara. Men tryckv sitter i hjärstan om. Personligt alet av personen Jesus. Og trygg sitter östen som ein säger det och i bøynen. Tog ju Jesus säger, och Johannes 6:23, tan som kämur till mun vill e alls icke räka borster. Tan som kämur till mun vill e alls icke räka borster. Hef du nägrant att läsa en trejda läsans sättning så är det att han mest trejda läsa. Tan som kämur till mun ongen trejt. Vill i alls icke räka borster. Vill det tryggva god av Jesus? Är det inte nog mycket att inte långt klara att värja vantrunna? Är man färra till Jesus? Komma till hans herra, som han säger. Det är att vända om till Jesus. Att vända mer till hans herra och be han om bjärtsing. God känner du inte. God kan stå vidan dig om, men God känner du inte. För än du känner han och i synen om Jesus Kristus som säger jag är väverin, sannlöjtjen och löjve, ången kommer till färgen, utan vi mer. Och om du så kommer till hans eller inte, hever han korsen och tuttning. Till en dag ska du möta någon efter. Ta till och jag skulle göra rockskap för åkara löjv. Är för mycket, tog för tryggt. Och här säger apostlarna flera för, inte minst i apostlarsövna, nettopp att Jesus röjs upp från dig, att God röjs Jesus upp från dig, förtäller oss att en slug rockskapar därför verur, verliga. Ta God ska döma heimen, manna heimen, vid rättvise av en mann, tog mann han röjs upp från dig. Och ta er ögnaste spurningren, kvör är tunnst öva till Jesus Kristus som god gav och som frälsare
fyrir ondje. Så at hvert han som kjemur til Jesus vil ikkje rikje borster. Skal du møte honom som frelsara eller som dømara til den personlige spurningren. Men møte honom skulle be i og to og tog hever Jesus allan tøytning. Skal Jesus tog velja hava frelsande tøytning fyrir meg og te, så måste du komma til hans herra om du ikke langer vi døp i utsikk personlig alid av han som tog noen frelsare erst hans herra bad. Og tog møtas vid at kvöld som hetta heter at nage steg her god djever okken høve at møtas her. Ikke så vi skulle klintra opp til hans herra, men at han sjolver møter okken jævs livande i sånne åre hverja fyrt hever boa. Og han kallar akken, han råpar akken inntrøydjande høydran akon med og te om at løyva sær at bjarga med og te at frelsa med og te at seta med og te og i verilitt frelse og djev okkon fri vi god skapar okkara og djev okkon en livande vevn om at av et løyv som vi sær som byrjar her nirre og heldur fram inn i avanløyka. Løyve nå skal jeg enda, løyve alvarslett. Løyve et sats. Til to veler er bytja til et løyve et sats. Om du vil hette et lata. Tore til å støye ut av hese trygg, Jesus vil lette ut ditt hjerte, og kaste til å Jesu faun, og råpe Jesus bjerga mer. Etla tåret du har halda fram at liva som om ånden god Begge tvei et sats. Og et løyv utan Jesus fører til en vevnleisan enda. Og et løyv i Jesus og djevrene enda leisa vevn. Til min trygg. Og til vel jeg fein bytja mot løyv og i ødlun vøykløyga. Jesus min vevn, og man evig tilvære, og i Guds stort, dette løyver jeg av. La dere be sammen. Gav Jesus, takk for at du den verre løyke. Skulle vi kjenne god, måske du komme til dere, og lære dere god å kjenne. Takk at du kom til dere som frelser dere. Ikke for at døm og heimen, men for at vi skulle hava løyv ut her. Gav Jesus, gjev mer og hvern anstøkken av okken, hekta løyv ut her, bæg nu og mever. Det vi er dom for tøytna og skuld. Amen.

Tusen takk för sanchen och stora tack Isne Össur för boarna. Össur han säger att vi sent det var bäst lyser notarna och i ischinchen. Men i kristendomen finner vi själva ischinchena. God hever lät oss uppenbära i nocturne. Han hever lät oss uppenbära i samviskene. Och det var en avvisan hot. Men av en särljan hot är han lät oss uppenbära i Jesus Krist. Och hans uppenbäring hävar vi i åren. Vi är nu nögrund döv och sujan så var vi konan i Grekalande. Och här kort vi ur Aten vid bilen till Korint. Det var inte så länge därifrån. Det tog så lätt omlägen halv en annan tumma att köra till Korint. Och så vi den gamla byen. Det var mot kvöldet så det var skumligt. Men vi såg resterna av byen som Paulus skrev i med andra Korintbrövene till. Det var inte bara Teipei, det var en annan bröv han skrev till Korint till att läsa vid tjonen. Det är ett upplyst folk, det är ett lärst folk. Ja, men det här universitet och bysen är grunden uppfunnen. Och som vi sett när jag var byggt vågar i A och Europa. Men Paulus skriver att det bästa inte till att känna god vid hemsens visdom. Det må en boanar dorska på tid. Ska du tröntja in och hjärsta tja människan? Tog i tryckven bor och hjärsta någon som Össur säger. Och boaje, som har god föa hessa trunna. Och där ger han vi att Jesus är boaver. Så om han säger vad vissedamän säger, eller heimren säger, eller gallop säger, så här har vi inte annat att komma vi. Än det som Paulus och apostlarna kommer vi, att boa Jesus. Nu kan du ta och vita igen.

Kuilingar Steiner, han är steinerin som är vår hot steiner. Vestanvers lattar att hind vid gamla bygdagötena är en stor steiner och nämnes Kuilingar Steiner. Arren via samband värmedlen öje, funnings och joar, vera kattla allt samband efter hese bygdagöta, tog upp till hesa tog knossas för till gongo i lakna och nejsinjar örendom bäg i gavun och ring och lujtjent. Navne Kuilingar Steiner ber och bo om att här var steg i härta gamla och sätta byrna frasar och kvult och arendar tåg och bräckorna i fördet tar nian och fram och emot i öjeskär. Och i bojpnen läser vi om en kvultarsteg för tröttar fyra män och i gänga tingter vid syndabyrna. Fra här som kvultarsteg är såljavande inbjöving att läsa. Kom här till mun all tid strävast och hava tungt att bära. Jag ska geva till en kvill. Vi är ett fyra män alltid stundande framåt. Kanske avhöraren här till mest som hever gynnsat till slötton. Men ser nu fyra framman hina tunga bräckorna och ska föra han upp om synorna. Och tidigast detta som möter mig att storan, ötte och vänlöse är färden att göra sig galtant. Öttast inte. Kuilingar Steiner Jesus är när just nyanvärt bräckorna. Han gäver inte bär kvöld, men bojer sig att täcka syndabyrna och löja till vi måttmigl och frälsare håndsynen.

Kanningin. Rannsaka mig, Herre, och kanna mig, Psalmur 26:2. Og januar månad i 1995 stod allmanna kundgeringen av föresk- och bankakanningin i ovast av brettanon i öllum fjölmilen och i danska rujtjunum. Åringar och nya stöver var hildnar upp mot jösenum och fingu sina vittjer och omröv. Her är det ofullkommen människa och i vittjera ofullkommen lagan tjak för en ör. Ena för hej är mäter med vår görst och störst misstäck här han slappar välja i mittlen om han ville lägga sig under Guds dom eller människoligan dom. Han valde heldur Guds dom vid hesun åren. Jag är i stövrare nej. Lät mig så falla i hand herrans. Då i miskun herrans är stövr. Och i människa händer vil är trejot falla. Hes i år vise okkon en mævren hei nek møyra alit å at leta seg vera vidtjördan av gode og teka imot i hansara rattvise urskore og dome en menneskjans mengan av rattvise dome. Mævren var David Kongur og han fekk æsen te og han ei valt. Guds domer kom, men sjálfur var han spardur. Kanska var det tog att hese mävren som gjörde grova synder och i sunne löyve. Kostene icke luktest många av okkon och i ögonen. Och det var att han gav icke öron skulderna. Men var allt och till röjar att jotta syndsöjna och helt icke fram i synderna. Och i hese ligger störlöjtje hans här. Och helst är det tog att han i böjblen vill kalla vår mävren efter Guds hjärta. Tui kunde Gud nøyta henda mannen. Angen av okkom, hverstu trúbórar, politikarar, embedismenn eller fjölmeila folk eru utan lúd. Vid mútu í heldur sig djefa fölktsjuk tjenslina av og minsta farra av slúkum. Men sama hver ein svo er, svo er neitt að fá að vita ta við hefa gjörst okkur gæle om ein sjálfur ikkje sér það. Ikke fyrir jeg seta hvern annan er gapestokk, men heldur vi tog fyrir eia at ein ikkje endur teket a skauva, sa sjálfun og ørun til mænboa og skæja og gudi til vann er. Hetta var just det som profeter Nathan gjörde da han fødde David, til sjálfan hinn mæta kongen og bærnum bó fra herranum og let han vita at herren hei seta sind som han hei gjörst og i London vi konu annars manns. Tu erst mævren. David ivaist ikkje ta av dujungen rakti han som en sledja. Men segje eg heve synda og imodi herran. Og bøyna vegin ver svær herrans her. Så hever herren æsne tidje bostur syndtøyna. Fyrirgeving herrans gjørdist æsne starskåte til enn nudja byrjan. Men han ber æsne hesa bøn, rannsæka etla kanna mig gud, vita om mig eri av vannlokkuløy, og løy mig hin er vi av vegin.

I morgon så låter vi fira vid Salmonon, hinsikten är att det är vid Suttjafrå. Och här till här var en upptöga av kringvarsflövna Singmoin sal. Vi färra nu till Björn Aslaksen. Och han synger, och Jesus du som fyller allt i alla.

Vi tar det andre i Crouch, vi synner falskje. Vi synner egna sandjeisene like the rushing of a mighty wind. Han hvis så vidt jeg vet, ikke tøttet til forrest, men til det synsje om ens og suse av sterske vinter, ens og suse av sterske vinter, kom og fyll okkara gjørstå av nødjon, ens og suse av sterske vinter. Og dette her peker kjølvande til den første kvitsundagen som vi leser om i Apostlesund 2. Jag får komma in på andra. Och så syns jag det heter Lät jag flöjma iver, lät jag flöjma iver. Andra verset säger En så å som flöjer iver, en så å som flöjer iver, kom och fyll och görst och en ena fär, en så å som flöjer iver. Lät jag flöjma iver, lät jag flöjma iver. Syns jag det är flera för när. Og det sørste av verset sier, «Læt falske komme lengveis fra, som du sender andre til nyer, at løvka kyrkjene atter, kom som stersker vinter, læt jeg fløyma iver, læt jeg fløyma iver.» Ja. Vi tar færa til Marie Andreasen Hense, vi sender noen Dalsens kvita lilja.

Mit heute Trond Eriks, wie sendst du welches Fellesskap? Ein deiliger Sanger um Tag Fühle, zum finste Fellesskapen wie Jesus Christus Johan. Und nun fähre ich som sagt, at lesa og holleia ur Bibelne. Jeg nevnte det her i begynnerne, at det er for å ha samband med kvitsundene. Og det fähre ich så etter gjerne. Vi har også med det her i kvitsundene, det her sviste høgtøyene av time, så vidt jeg vil til kjøkkenare, så er kyrkjelige høgtøyene her. Begynner vi jålån, og så kommer apostene her, og så kommer Kristi Himmelfredaver, og så nå er det kvitsundene. Det som kommer til min samband med kvitsundene, hva er kvitsundene? Det kan sies om et eller annet om det. Og du kan lese om kvitsundene her i Apostlesøvnene kapittel 2, hva er det som hender her. Men det er alt i en sammenhengje som vi får i djøkten evangeliene, og så kommer det inn i Apostlesøvnene, så får vi ta en sammenhengje vi, og da så kommer ut i brøvene, så får jeg forklare en meira kvært, og jeg heter her ganger ut på, eisen vi kvitsundene. Og da er kanskje akkurat og beinleisende at det er kvitsundene, men det er uslite av togene. Og enda målet vi, etter henne haktøyene, bare vi jævlen og påsken og kristumafere deg, og det var kvitsundene. Det var det som Jesus kom til. Til heimeren manglet en eka, faktisk helt fra byen av, da jeg første forelder trinne fram av paddelen, og hadde møvleggen til å velge løses tre, men de valgte deres tre. De har ikke kattlet deres tre i Bibelen, men de var det, til de førte deg av visser, kunnskaper tre. Og de valgte det. Og så løs får de ut og fylte hjørnet vi mennesker bøttene. Nå mangler jeg til her. Det er så godt jeg atler at jeg skulle ete av løses treje og så herfra fytte heimen. Men langt tar i begynnelsen, tar vi leser i første målsbok, så synes jeg vet det godt. Han er en atler. Det er nok så løsning. Han visste hva for å hente. Det er nok ikke ivig om det. Men mennesker har så godt finnes jeg sånne første verlig rønt på å slippe velge selv. Og en tag så var avværingen kommet til Adam fra gode at han der du etter av trenen til kunnskap om godt og ilt skal du visselig av dødja. Og så korsene så etter de av trenen til kunnskap om godt og ilt. Og de døde ikke fysisk, men de miste nærværende samfellet. Vi feiren og i himmelen som har skapt alt dette her. Og som hei så var rykjela var signet deg. Og atlei at jeg skulle signa og vera signing. Men søvann ganger vi er fram og vi vet at hos god utvalser Abraham og Isak og Jakob og herfra Israels folk. Og herfra er så Jesus kommet. Enda at det var talsiner til Jakob eller Israel som han fikk navnet settene. Og det var så til 12 attenar i Israel, men det enda så vidt at det var bare jøda attenar, og det er altså jødar. Og fra jødene, fra jøda att, kom så Jesus Kristus, Guds soner, i heimen. God åpenbærer som menneske. Fødder inn i hendene heim under samme kåren som vi alle kommet inn i hendene heim. Herfra begynner jeg som så kulminerer et av nærsvitt hatterpunkt av kvitsundet. Og jeg vet det godt, det er en liten forståelse for kvitsundet. På en måte kan man også si at det er en god grunn til det. Tøy at det er ikke meningen vi at man bare skal kunne forklare rent teoretisk, nesten ut fra kunnskapsbasjonen, hva kvitsund er. Kvitsundene er atlet til å oppleve, er færre, få en verelig livsrønt vi, en livsrønt som er evig, som fører himmelen inn i oss, som gjør oss til nærvære som akkurat første foreldre hadde, åren, til vår ålugen. Til nærværende miste deg, men
vi kvitsunda så han nærværan kommer atter. Og det det som ligger mer av hjertet til oss om kvitsunda i det. Vi sitter her at lærersvennene er Jesus dør og ryser opp atter og så fer fra dem om. Så hever Jesus et prat ved der. Han hever en langere samrøve. Vi lærersvennene tjasser og han forklarer dem dette her. Det är inte bara så att han bara stänger av utan det här var förklara. Och kallt om det är inte skilt det där, han säger det. Så säger han ens nu vitt där att det är för att skilja det. Och då pekar han och alla visste att det är vi hela andan, vi talsmannen. Och det som Jesus är värdläggande säger vitt här och i sin samröv. Det kan man läsa om i Johannes 13, 14, 15 och 16. Och så kommer hovsprästabön Jesus här i kapitel 16. Du kan läsa de här kapitlen här. Det är äckliga djävande att läsa. Men det som Jesus så förklarade han är. Ja, är färre fratikon. Men är kom i atter. Det är han i värdläggande som säger. Han säger här i vers 18. Jag ska inte läta till kon färre läsare efter. Jag kommer till tickare. Man kan bara umynda sig reaktionerna till lärarsvännen och Jesus fortäller dem att han fyrir fram dem. Nu är livet här. Uppgavan är för att göra löst, så nu färger jag fram till kunna. Och där hade ju faktiskt inställt allt sitt liv. Det sista tre åren. Samma vid Jesus. Vär under hans vandjabraje kan man nästan säga. Han sätter upp och prövar flera förnar. Men han var alltid här och loftade dem. Alltid, ja. Ett typiskt döme var att Petrus skulle gänga vattnet över till Jesus. Är det du, Herre, så blir mig komma till dig. Kom, säger Jesus. Kom, säger Petrus. Och Petrus fär och så länge som han hickar på Jesus så gånger han om han har vattnet. Men tar han så ser allt den här och det här öjla växer. Så hekker han bort av Jesus, og så sakker han. Ja. Men Jesus er her, han bjerger dem. Så han sverte alle veien. Altså, han var alltid her, og i sørste enda så var Jesus alltid her, og redde situasjonene, kan man si. Men nå sier han han fer. Å, det forstod jeg slett. Jeg halte heller ikke det virker ordet som det trodde du. Men det finnes kjøtt og sørste at det var altså alvorlig 84 årene til Herre og Mesteret Herre, Jesus. Nej, han fyrräkar där. Han fyrräkar där väl, alltså. Som där jag ser, jag ska inte lära att det kommer färgläsare efter jag kommer till tyckare. Och ta här han bänt fram han undan sagt att han ska be färgen om att han ska göra tyckorna att lära sig någon en annan talsman av era tjatikon att lära över andra sannläggande som Heimler inte kan få att han ser han inte och känner han inte, men till känner han tog han verur tjatikon og skal vera uitikon. Og her kommer altså en øylig moner inn og i mon til det som teir hadde opplevet saman vid Jesus. Teir hadde opplevet Jesus som vi tar var fellesskap vid kvann annan. Hva er det så som gjør en fellesskap gåan? Jo, det er gåa relasjoner mittlen god människa som vilja kvar en öron det bästa. Och allt det har jag känt vid Jesus. Men som sagt, han fär, men nu kommer talsmävren. Som är värdläggande om er Kristus som kommer att tilltära. Han nämner ägstnet här om se och färgen att vi skulle komma till hans och täcka bostad tja honom. Och han säger ägstnet här att hållet är att jag säger att hon är färre borster och är kommit att tilltäcka det. Vi kan läsa här i Apostlagärningarna kapitel 1 till att ta Jesus för Fratamon. Han är samma vittamon och han lär där. Till Lukas som skriver det till er att ja, låt mig läsa bara från början här att hina fyra bojserna skriver i Teofilus som allt det som Jesus får undragera och lära. Inte utan det han var tidigen upp efter att han vid hela andan hej givit aposteln som han hej utvalt på för tajmon hejan. Och vi sitter knut i mitten Jesus och hela andan.
nettopp til han sier at etter at han vi hele andan og hei givet apostelen som han utvalgt på, fyrir teimen hei han eisne etter at han lije vursi livande vi mongen prekvun, vi til han i fjörde dia leta sjudja seg og tala i om til han som høyre rujtje gods til. Men han nu var samvitt han gav han til han på at han skulle ikke færre ur Jerusalem, men boja etter tog som færren hei lova. Som tid, sier han, her var hørt med tala om og tævær. Vi går så her fra Johannes, som vi la oss her fra fyrstene. Tog sier han, Johannes døpte vattnet, men titlet var døpte i hele andan, og han ikke der i omlutner. Her der en og tog støve, at her det skiljer ikke et andalige, ja. Og jeg skal at det ber ikke til at skilja det andalige åtta vi hele andan. Man kan skje det ringer fyra til er, men Jesus han legger alt fyra vi har forklaret han om Guds rydtje. Men det er det her at jeg sier, ja, men herre, hette togjen tar du enda reiser Israel rydtje. Israel vær som vi vet herset av romverjon, her står han ikke til, men Jesus sverre dem om, det er ikke for tikkun av vida tøyer og tøymer som feiren her åsett av sin egna valde, men tid, tid skulle få kraft, ta i hele anden kommer i vid tikkun, og tid skulle være vittnemøyene bæg i Jerusalem, og i ødelen Judea og Samaria, og lykke til enda gjæreren der, og så var han tidsen opp fra dem da. Men så kom kvitsen han. Og det er sånn vi så i øren kapittel her, at det er noe kvitsen der kom, hvor det alt kom sammen og en og steg. Det kom knapplige ljøv av himmelen, som det er over stormer brester av. Det er fyllt i alt huset som det så det i. Tunker en av eldre vurs til fyrtegmen, og det skilt seg sunder, og settes av først etter det. Og, legg meg slett her, og det var alt fyllt av heilige andan og for å tale under tungemål alt ettersom anden gav dem å si. Så nå er en øyelig brøyting kjent, og det er fylt ved glede. Hvor sånn han var en gledesfest, en gledeshattøy. Det var så sannlig her at det hendte dagen i Jerusalem da heilige anden kom. Det ble fylt av glede. Det var så glede at de som kommer, som strømmer til, for jeg vet ikke hva det er for noe, de utenfor standen, kan man si. De undrer oss, men så var det noe som sa, det er bare fotler av søt om vinner. Så det virker som om at han virkningen kunne blandes det her. Men det var ikke det. Det forteller Peter så til at det er det ikke. Men det som er så hokser om ugesen her, at nå er nærværet Jesus er fullkommen i lærersveinen. Så nå er talsmauren Kristus kommet til tala. Vi sørger oss nå i Kolossbraunen til dømes at om hva hun dørder den er Kristus i åkken. Så det er Kristus som er kommet etter til tala. Men ikke sånn at jeg kjenner han, at jeg sørger han vi eier noen og kan teke i han. Men nu är det, man kan säga, nu är det han som tar ut här. Han är finns ju tärtje av taimon. Och är flottar in och i tarra anda. Och som vi säger, in i tarra görstera. In och i lys upphavet tjåkon. In i anda åkara. Här är hela anden flottar in. Och han flyter in här till kvönt han som tror av Jesus Kristus. Så han til nærværet nå ble hun ser sterklig værlig. Og herfra brøytes det alt. Apostlesøven er en veldig, veldig søve å lese om hvordan vi sørger at nå er Kristus ui synen likhame. I bøybskene høper så er Kristi likham til er all tryggvande mennesker. All de som tryggva av Jesus Kristus som går sånn heimsens frelsere og som herre. De er kristelikam. Vi har hørt at han sier, vet du, her i begynnelsen her i Apostlesøvne, han sier, vet du, at de skulle få kraft til hele anden kommer i vertikken, og de skulle være vittne mine.
bæði og Jerusalem, at Judea, Samaria og Lukas enda jærarinnar. Vi vita frá brøvnum at nú teir og teir som her, nú teir Kristi líkam. Tal sía at Jesus sjønligir atter mittlum menneskina, men ikkje líkamliga som har vært åren, men andaliga ui taimon menneskinum som var døypt i hele andan enn det her kvitsundegin ta ui anden kom og tog bygg. Og man sier at kyrkjan til samkomman var født tandegina. Hette her stormen av himle minner om ta ui god blåste lusanda inn i nøsna tja Adama. Og lusanden kom her, han var en livande sala. Nå det hette nødja løyve som vil blåst inn i ta nødja likame, ta nødja menneska som det eisne vil tale om. Og til to en pastor som trykva Jesus. Hva vi høyre til, hos imiske støyene, hva skal jeg ha? God komplett og interesserar ut i. Det ser ikke hva som er fremmefri, at han fyrir nækran, hva vi høyre til. Det som hever tøytning at vi trykva av sånne hans er Jesus Kristus. Og herfra fellesskapen, han røkker inn om alle murer, alle grenser, røkker som fellesskapen og i andan om. Og til det som vi så eier livet etter reisene, og vi vet fra 2. Korint kapittel 5, at her etter kjenner vi til ångan etter holden om, altså etter til menneskens livet, men vi kjenner hva annan etter andan om. Men jeg husker om jeg ser nærværende, men det her nærværen som får fra lærersveinen, først tar Jesus døye, men så kom han kjøtt etter til der. Bare veien han var opprisen, så var han natter her. Men det var så veldig himmels. Og jeg ganger seg tøtje det igjen. Det var veldig forferdelig det her, så tøtje det igjen. Da Jesus var veldig himmels, og hele anden enn ikke var kommet. Men der var det finnes på om å boie, og her var det der, og nå var han den her ofærdelige nærværen, tjata. Og vet du hva? Hette endamålet ved frelsene. Til at du og jeg skulle kjenne og eie og erfære og oppleve disse nærværende av Kristus og i oss. Det er ikke noe som vi kan strøy oss til. Det er ikke noe som er forbeholdt noen bestemte mennesker som hører til en eller annen retning, kanskje man sier pinser eller karismatiker, til jeg hadde gått til teia. Ja. Nei, slett ikke. Etter alle ødlengåsbødene. Etter give ødlengåsbødene. Og dette er det som Kristus og Jokon alt i nærværende. Han tjokon allan veien, alt i, under ødlen omstøven. Og vi kunne leite til hans herre, opp at det neglattere enn mennesker kunne ta. Du tar skulde ofte kanskje færre lengveis, før jeg kommer til hans herre. Og der han i Jokon. Han ut her som tror han. Han tjattar. Og han ikke bare at du skal leve bei ui og av hans nærværende. Han vet alt, altså. Han raf i ødlån. Og han har en fytling av djev okken, som lytter okken på alt. Og jeg vet da, jeg har jo opplevet det, at hende her fytlingen av hele andan til ånd. Ikke her av hjørnet, til ønsken terapi som kan metas vid det. Det er ikke med tankene om han nå, Inge Morsale, som sammen med Jørgen Stavna i Heilbrygde, og har vært til å medelige større hjelp for rettelige mennesker her i Førjøen. Og han ble til å si at dette er det neste beste. Heilbrygde er det neste beste. Det beste til Jesus Kristus. Og jeg kjenner han. Det etter fullkomna samtidig, og jeg har snakket vitnesbordet om etter hos mennesker vi hele andan og har finnet det hjelp som det er bruk for det. Jesus grøtte ta, og han grøyre det, vi der gjør han det, vi hele andan som tjåkken og jokken, det kan sjåvann til henta og jokne mennesker som bia fire øre mennesker sjåvann til det, men heter etter givet til for en enkelt han av okken. Kristus og jokken, vann dårdaren er. Han har tidsi bygg i okken. Han tjå okken. Og han ui okken.
Og det det som gjør livet så inn i halsrykt her, medan vi bøyer inntil vi kommer til den himmelske stegen. Og var det ikke for det, så var det jeg fyrer meg selv, da, hvis det ikke var en realitet, at hele anden kommet, han tidlig bygg hvor vi mer. Så, ja, jeg vet ikke hva det gjørs det hver jeg var, til jeg ble så hypotetisk, men jeg var ikke uist nere. Jeg har ikke haft det, var signet jeg løyve, som jeg har haft nå i øyene jeg var, siden jeg var, ja, godt 20 år gammel. Da. Så derfor jeg holdt så ikke år siden, faktisk. Og fætlet som tog i ganger, men i alle disse togene, så har vi bare kjent hans nerver. Og ta, og jeg vet ikke bare enda for at jeg vet det, jeg har sagt det flere fra før, men det som ble så helt avhentelig størst og livende for meg, før det aller første, så kjente jeg og visste innan øymer fullkomlig at min synd var fullkomlig stryket ut. At jeg var regner. Og det var noe som han har gjort, ikke noe som jeg har strutt med til han. Og så hendte her fytlingen av hans nærvær, som brøtte mitt liv fullkomlig. Altså helt og alldeles fullkomlig. Ikke så at jeg var blitt en angel fra det til annen, til ikke en, men til her vannende enn det. Men jeg kjenner hans nærvær, kjenner hans dult innan uiser. Altså, jeg ringte å bruke år som kunne lyse dette her så fullkomme. Men jeg merkte et bein av veien. Og det var at jeg lei av myrske rasle. Og i ene nu. Så akkurat som en der kontakten var tentret innan uiser, vil jøs innan uimer. Og det var kvarv. Og dess raslan, hun får kanskje ikke lykke kjøtt, men hun har mistetje, og så får hun. Løyende, løyende, og så var det vekk. Og det var vi hele andan og mer. Og jeg vet ikke hvor tøyen tørver er, men Jesus vet. Og han er svær. Kristus er svære til atle hemses nei. Det ble sunnet nek vi holdt fjersen om. Og en heil røsla stod opp hvis den heiten om Kristus er svære. Og det er velja, så løyende, at Kristus er svær til atle hemses nei. Anker hever spørst i spølene, eller kanskje for jeg spottet seg, ja, men hva er det spørende grunn? Spirte mennesker som løya, som hadde ringt i sin innaste. Og på alle ære mater, eisen hadde ringt. Kristus er svære til alle mennesker. Løyga mye kvervid er stødd. Jesus Kristus er svære. Jeg husker eisen om seg her årene her i Rombrand og kapittel 12, som er øyla velkjent. Jeg husker det eisen som svær til han som kanskje husker, ja, men jeg hadde ikke for meg, jeg utenfor her, han kan ikke være noe ryker for meg til at jeg eisen kan få av det her. Men her skriver Paulus om dette her, vi Kristus er han. Han sier her, jeg kan bare lese noen verser her, at fra 5. verset i Rombrand kapittel 12, Moses skriver jo om rettvisene av lovene, til mennesker som heter Gjer skal leve vi tog. Men rettvisen i era trygg sier så, si ikke hjertet til noen. Hvor skal være opp til himmels? Til å få Kristus nye. Eller hvor skal være nye i avgrunnene? Til å få Kristus opp fra henne om deg. Ja, men hva sier skriften da? Hva sier hun? Hun sier, året er der nær, og i munnet til noen, og hjertet til noen. Til året om trønnene. Det som vi prætika, tøy om tøy vi munnen og jottar Jesus som Herre, og trust i hjertan at god rest i han opp fra hinnom deg, så skal du være frelst. Tøy vi hjertan og trur ein til rattvise. Og rattvise her til akkurat det her, og ha sannan av at vi har renset for sint. Tøy vi hjertan og trur ein til rattvise, og vi munnen jottar ein til frelse. Hette her det som skriften viser åkne av veveren til frelse. Jeg vil faktisk unga løte ui at du som lurer etter meg trusk uten hjerte av Jesus. Vet du hva? Du prøver ikke å si det akkurat bare vei vi andre mennesker, men si det bare hardt. Jesus, jeg takk til deg. Jeg takk til deg for at du er bare i hamsens frelsere, men du er også min frelsere.
Jottar Jesus som Herre stendur her, og trurst i hjertan av god rettan opp fra en deg, så skal du være frelster. Hette god sår, hette ikke noe som Daniel hadde funnet på. Så sier han, vi her. Til alt det så er det største. Skriften sier jo, ånden og i trur av han skal være til skammer. Han sier her, at skriften sier jo, ånden og i trur av han skal være til skammer. Hvor? Jo, ånden måner av jøta og grikka, altså etter jøta og hettningon, hin Samme jo Herre allra, og så heter det, og han nå ryker for ødele teg som kattler av han. Det stendet der fullkomne frukt og i bøye av kattler av navn Jesus her. Om du ikke annet vet, ja, men si bare, Jesus frelser meg. Du kan godt takke Jesus for frelsene på forhånd, du tar her langt gjørst. Så, og ta dette her nærværende, han tar underfotla erfaringen av at synden golden, og at han kommet inn i stedet for. Det ble ikke et tomrom ta synden for, når hans fytling kom fram med. Og så kom vi godt spørre, ja, men så vi fullkommen. Ja, og i hånden vi fullkommen, og hans fullkomna liv bor i okken, og hans ikke nå som herre okkara, att släppa att göra sitt fullkomna liv till en part av våra liv. Så att vi mer och mer lyckas honom och blir ombrott som det ständer här och i tre kapitel i Göran Korinbrava. Han säger här att vi blir ombrott till så moment från dult till dult som från Herren och i anden. Och detta ger alla månen. Kanske du har haft ett liv en affär tog in att ta i dig. En tog kanske vittna jag möter dem. Men livet livet. Och du begynte att missa trunnen på dig själva. Och så tar du inte mer. Kanske du begynte att hålla dig borste från möter dem. Och fälla skapet vid ett tryggvande. Men Jesus han den samma. Han den samma. Han är min söva. Det tog ju sidan. Han är min egna söva. Tog bett längs sidan. Men lukka mig inte kvar i livet vid det stöd, han den samma. Och han alltid närvarande. Han inte att släppa vara så närvarande att han han som fyller oss om vi synar i glädje. Så jag får bara säga, amen. Här är tryggt till Aida, lukka så väl som nära andra. Jesus Kristus, Son och Guds, han till oss om öll. Vi færa nu at høyra til Linda Randall, som kjøtt kjemra vidt at henda veien. Vi sender ikke noen Heaven Came Down, og han tuttet til forrest. Vi skal færa lese togjengene til Petri Haberg, at han har vidt hørst Linda Randall sin kjent, han sender ikke Heaven Came Down.

0: Vi veien fyrir morgun komin at enda, og vi færa lusta etter hjertamål. Og korsene, jeg må bæra enn ena fyr, av hjertet takka tikkun som stod okken her er kjei. Etter er ikke noe kjallfylltja, ikke på negra mata, og ta veri nek lagt fyra, men tidligere vi til halda det opp. Og sånn tikkun så vært faktisk kjørlet. Så jeg må bæra av hjertet takka tikkun, og om to høyre etter, og hur hur var vi? Du ska bara vara hjärtligt välkommen vid la stol och kom fortsätta och just ner och håll dig äntligen att bia för hästen arbete. Är människor ska vara rötchen. Vi är en underfulla glädje boskap. En annan för hjärtans tusen tack för. Och nu får vi som sagt att lusta efter hjärtamål. Hei, hei tid, så det atter her ved en nødvendig parste av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som tigger opp og redigerer, Ronny Petersson som tigger seg av Ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hentet parsten av Gjerstamal, og jeg fer en annen ferie spyrer Paul kveld i hånden ligger av Gjerstamal. Jeg
1: vil også si om at det her som er en tal av Jesus her. Nämnt i detta och det är något längre sedan skriva i detta. Men det är alla en störst tillmån. Det har jag så läst efter nu. Och det lever något så löjt att jag känner trång till att nämna näka om tal i aften. Så är Jesus. Allt är inte själv vår mån tal är näka arvuse än vanligt. Men det är alltid en nej av att vi med mövlöjka. Att jag ska tala och inte tala. Och så Jesus. Jag har tagit kanna och synter. Efter och tillvärde Jesus har följt honom och funnit han omkant vi. Gera näka. Ettla tala, samtala. Vi näkra mot honom. Och jag har någon innerlig och samfälla i vi färger så in i himlen. Att det är som lyckas som. Det grät han för. Hur ser han samtalet? Och jag har alltid inte visst släppt ont han så. Det är också om att det är. Tal om Jesus. Jag har inte fyrt ett år. Det har kommit att tala om att det har inte nog att tala om Jesus. Men det är inte här att. Jag talar som Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Vi har uppgången att ta emot som bör röra fram. Ja?
0: Ja.
1: Och att det rullar han säkande. Ja? Och vi har ju nek som jag var fyrlästrar och om Jesus och allt det där. Det är inte det som jag menar vi. Att nej. Är för att göra något vi. Men ett var inte att ha berdit att tala som han.
0: Mm.
1: Som han talar. Då är han just en lojt för sig själva. No?
0: Ja, vi tar vid och har ett åkna att han talar. Han talar som årgods.
1: Ja, akkurat.
0: Och årgods kvörer han.
1: Ja, vet.
0: Det är ju Jesus själva.
1: Ja, vet. Det är särskilt av och värst. Alltså. Jag blev så glad för dig och fann att det är. Att det kunde jag ha skrivit akkurat då. Det är väl en trångt och gymma rätter. Han kunde han tala. Och så var han tala i. Och ta vi så. Hittar jag efter. Var är vi där då? Vi är en limer i likans hansa.
0: Ja, det är ja, ja. Vi är ja, vi är likam hansa och limer och likam hansa.
1: Likam hansa.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og det som så ligger ut i er til at vi bruker jo selv lika med tjåkken. Ja, utsikker vi, ja. Det kan bare være at det mest vi munner at tale til oss. Ja. Men det er mat av eisen vi håndte noen. Ja. Utsikker seg,
1: ja.
0: Og da han så vil utsikker seg, så hever han bare et lika.
1: Ja.
0: Og det er så samansett av likhamme som er sett samman av Øtlund Tryggvand.
1: Nettopp.

0: Og jeg kan også vil han så slippe at uttrykke seg.
1: Nettopp.
0: Vi øtler limon faktisk.
1: Ja, ja, ja, ja. Men så det at han er ikke han rimiske.
0: Ja.
1: Men han er nede hans hjemme.
0: Nettopp, ja.
1: Og det er ikke det jeg skal ta sånn.
0: Nei.
1: Men ta seg mer om et her. Jeg taler som han.
0: Mm-hmm.
1: Og så møvelig jeg også nå. Da man taler som han. Och sen har man väl alltid. Till Paulus skriver sin rom att det är och så att han kunde prata om. Ja, han fick så några uppenbarelser till kunskap om han. Och till så är det hur allt han läser. Till han grönar nöjgångar.
0: Ja.
1: På sin himmelska karriera. Och så väl han då att skilja mittlen. Att han kunde rösta själva. Men så var han inte tala om så var det inte tala som Jesus.
0: Nej, nej, det är så akkurat det. Jag kom tankar om, ja, vi finner det. Det är inte salmen nytt, han säger då så om att se talarna.
1: Ja.
0: Jo, vi har alltid det här som jag får prata lite på att han blir igen.
1: Ja.
0: Ja, nettopp. Han säger han här, här till vi att uttrycka och kundgöra.
1: Ja.
0: Himlan är kunnigare dördgods, kvalvet blir på om handavärs kansare. En dävren talar vi annan om det, en natten kunnigare ärar det. Och så heter det, åttan år och åttan tal. Åttan all jag vi höjrest, gånger röd himmelses ut om alla görerna, tala hansare till enda gärna rydges. Och så ser han fram så vi är här om solen och det. Men det som är så avvärst vi årenån, alltså... att vi läser till att skriva i året,
1: ja.
0: Men det handlar om det livande i året som är Jesus.
1: Ja. Akkurat, ja.
0: Och som uttrycker sig, alltså tala är att uttrycka. Ta vi tossa, alltså mittlen, alltså folk, alltså, inte bara ta vi tossa här, men nej. Så uttrycker vi. Vi uttrycker också,
1: ja.
0: Men här är faktiskt talan om att uttrycka han.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, sen sankren säger det han som hojsnitt här att han säger något så kjallsamt. Jesus kjallvår. Det är här vi tog till kanna efter och i tillvärde Jesus har fallit honom och funnit han omkant till Geranäck. Ett lätt hela samtala. Vi nekla mot den i en endelig samfella i vi färger så in i himlen. Och Jesus säger då, ta ett i fallet människa sånne då. Skål till skilja att det är det och att det ger det inte av mig själv.
0: Akkurat, ja.
1: Att det är
0: ja, ja.
1: Men till det hetta sånne som färger mig hever lärt med.
0: Mm.
1: Och så där till.
0: Ja. Ja.
1: Och han som sände mig är vi mer. Han är inte lärt mig ensam atlan. Då ger jag alltid till oss som hon och lyckar. Johannes 8, vers 80 och 90.
0: Mm, ja.
1: Ger jag alltid till oss som hon och lyckar.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Ja.
0: Och till er är det öjliga talande till åkon. Tog att som människor så är det ju pura naturligt att vi har meningar. Och vi har stärska meningar. Och ofta så är det här att det ska helst fälla i hack vi. Det är det som hinner som vi är samma vi, mina. Inte stinka förnägg på stru, det är flest av oss. Men Jesus var inte bonden av oss när.
1: Nej.
0: Han var bara bonden av färgskönerna.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det är inte bra att vara fram och vara snär.
1: Ja, ja. Ja, öliga väl fram.
0: Ja. Och till jag var... Till jag har öjla och mövlet för åkon.
1: Ja.
0: Och så har vi är människor och så länge vi är här så är vi ägsta människor utan naturliga, sjåvande.
1: Ja.
0: Men vi har ju finnit en den nödja skapningen. Vi hela andanna. Jag och Jesus har fullgjort av värska. Och han bor i åkon. Han lever i åkon. Och han är inte att släppa att tala. Han är inte att vi hellre än åkare stärska meningar samskiftar vi han. Vad hellre du? Vad menar du?
1: Ja, ja.
0: Tui på samma mat som Jesus inte gjorde det, att det som färger vill. Hela anden är akkurat samma. Det är ju anden Jesus som bor i Jakob.
1: Akkurat samma.
0: Så är det här att få att det här connection eller samband eller samfälla i mitten att fungera så gott som möjligt. Ja?
1: Och det är han finns ju att fungera.
0: Ja.
1: Och det är en öjlig nej alltid. Och sen har vi gjort det gator. Ja, nejen är lika stor. För tjockorna att göra. Liv var inte så andeligt. Men så kastar det också ofta vi. Jag är inte syndafröjer, men jag var inte kärtliga. Hur man ska säga att han är väl rönsam med. Han är väl rönsam med och helt och med att syna vi. Låste mojna skoltar tänkt och så han. Han är väl rönsam med. Så jag var inte så grunt eller köpt det här stinker.
0: Ja, här är det två sjöjer av Hassar Särkina. Ja. Och i sändningen till Migdagen så är det en akkurat här.
1: Ja.
0: Tror jag att vi är fullkommen.
1: Ja.
0: Samståndet så inser han att vi skulle vara fullkommen. Ja. Och det kommer ändå på att det är livet som bor i Jakob. Och så det släpper fram ett. Och det blir så att han spår om åkara lyttna. Vill jag vid halta fast vid åkara stärska meningar om allt möjligt ting? Eller är vi villig till att låta han släppa att täcka avgärna sådär samma vid åkon? Och det är ju ens känt i Bibeln till att här i Apostlesön 15 vid Akarsian Lysium till Eisne, ja. Ta ett chattest här i Jerusalem. Så kom det till den nya stöv att hela anden och vit här var tydligast av. Alltså, det var ett samskifte.
1: Ja.
0: Ett samstarv i mittlen.
1: Ja.
0: Det här är ett sikt att det ligger. Alltså, det som blir en vante tar ju vid krävja så öjliga höga standard är att det är flera som missar mot det.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och tog att de känner sig själva och så ofta att de fejlar.
1: Ja.
0: Och kvar är värre vid för så många kan ha vittlösta. Och det tog sig ens om nu. Kanske han har sänt sig gjort det här som jag har hållit via.
1: Ja.
0: Att det är kvar är värre vid för så många kan ha vittlösta. Visst vi är ute i hen och så uppdelar vi fyra sätten av vittlöst. Vi finner inte vi att vi tar rent och kom först.
1: Ja,
0: men att det kommer till åkara dagliga löjva så kunde vi gott vittlast utan att vara värvita.
1: Akkurat.
0: Tog spiran om det spåren inte. Kvör är värvig för så många har vittlast.
1: Och god fyrtje med en lönlig sen.
0: Ja, och nättopp.
1: Ja.
0: Ja. Så, och allt det här ligger ojusen samman. Jag plejer att säga nog så ofta att vi inte kom till himmels ända. Själv Paulus fallt, han var inte nått till testatiet att han kunde säga att är fullkommen.
1: Nej, det han gjorde han
0: inte. Är inte fullkommen långt, säger han. Men det tror jag efter då. Det är månaderna.
1: Ja, det är ja.
0: Han tror han efter att bliva för att vara, att uppföra sig fullkommen. Här skulle vi så bära ansvar öjla väl efter att till hans är fullkommen läge vi söker.
1: Akkurat.
0: Vi vet ju att när farsierna tar sökte fullkommen läge. Och det blev fullkomliga skrift.
1: Ja.
0: Och det enaste fjärde när vi suttar Jesus faktiskt för ytland. Det är att han är inne i det lövna som farserande presenterar. Ja. Och han ber lärarna att säga anser efter surdadje farserande. Ja. Och tar mycket till antar till att det inte finns något bra i vi. Men Jesus brukar så gärna några mynter av det naturliga för att förklara det himmelska och andaliga. Men det som han menade vi tar var lärarna att köra färgerna.
1: Ja, det var det. Men det var en sån så var det den där gamla här. Och det är det är som det är så upp på en datan att jag tar ett tid för alldeles människa som är upp. Så skulle det skilja att det är i han.
0: Mm-hmm.
1: Han sier best hette døme på styr og øtlån verst i hans. At det der fortsetter seg av hans.
0: Ja.
1: Sier åkken fra en om løntarmålet. Og liv i hans. Som øtl lette mest til. Og stav og undrande iver fire. Han var sermester av en om løntarmål falt seg ikke skilt.
0: Ja.
1: Det var et løntarmål i rom. Og da jeg nå leste aktor, så hokste jeg om et der som jeg skriver etter. Og et annet døm i rett, at da Jesus var livret til helhets i år, var falt seg offere. Jeg var lærer hans. Og så kommer det. Da jeg lærte deg som øyne i valgte eget, og ikke som skriftlærte tar.
0: Akkurat.
1: Da stender man til 28-28. Ikke som skriftlærte tar.
0: Nei, nettopp, ja.
1: Altså, det var lønne valg.
0: Kontrasten kommer frem her, ja.
1: Og så også sier jeg, hvordan er det vi lønne valg i Møgneløv? Jeg vet det som han. Jeg taler som han. Jeg gjør det som han. Og det er så veldig interessant å lese hvordan han reagera i, alltså. Mm. Och man nästan märkte det, han visste det. Han läs skratta för att säga. Och här är en, då skötte det. Och då visste det, han visste allt.
0: Ja.
1: Färgen som han lyfte upp i att alla tog in. Han gjorde det att han blev fullkomn och ute som han gjorde.
0: Akkurat, ja. Det är verkligen till livet som var attlagra först och föräldrarna att leva.
1: Jag tror långt vi är inne i
0: oss. Ja, det är till livet.
1: Ja.
0: Livet från lustträning.
1: Ja.
0: Men som vi vet att vi är väl vilja, det kan inte säga ju. Men frälsan hövs på enkje vid frälsarna till Jesus.
1: Ja.
0: Det är inte hövspårningar, inte spårningar om livet attlagra dejan.
1: Nei.
0: Men det er løyv her og i løyvnån, altså ja. Guds løyv her og i løyvnån. Det var det som han kom fire av djevåkene. Og ja, jeg vet ikke hvor det er akkurat opp til ikke med noe som er, så sa han som fire personer der jeg husker seg om at det er løyv som han er kommet via.
1: Ja.
0: Altså, jeg har ångan livande chans. Kjalt med jeg var frelst og jeg lade meg døy på alt og jeg visste det. Jeg var ikke ivig med meg selv. Men jeg ångan livande chans til at leve opp til det som skulle, som er fullkomme, ja. Men ta jeg så hele anden blei en realitet, en verreleitje innan umære, så var det så jeg som gikk opp hagri enda, så tog jeg at det var det som han kom til. Det var djev åken hetta løyve, som er fyllt av rettvise, frie og glede, og i hele andamme. Og her sier han, så legger han seg, at han som er tøy tjener,
1: godt,
0: er godt og takkallig og menneske og damlig. Ja. Og et sikkert løyndamale ligger her, altså til at han bor i åken. Men det er også en visdom som han taler av, Tar spurt Peter om, altså, mestert ikke betaler han ikke skatt?
1: Ja.
0: Og Peter, han visste ikke, han måtte så færre spyrja. Og han bete han så færre og takk han det her første fisken som han fikk, og så fikk han en kron, og så skulle han betale skatt vi tog, ja. Men han spurt i eisene, han spurte eisene farsierne, hvers mynt og iveskrift er hetta, så han visste denne mynt, det hadde keiseren.
1: Ja,
0: men så djeve keiseren til keiseren ser, og gode til god ser, ja. Så han heier, altså han heier dette fullkomt, han er fullkommen. Han er jo god åpenbærer i holdt,
1: ja.
0: Og her innskjer han å slippe åpenbærer seg, og i okkar holdt, altså okkar likhavet.
1: Ja, akkurat.
0: Som...
1: Jeg minnes at det er som fyrir ikke å glemme det. Jeg har alltid ikke gjort alt det fyrir. Jeg pleier å vite Oliver Thompson og Agnes, kona, slags. Det kom til å gjøre at jeg skulle til. Jeg skulle til den samsmåter i Sore. Og jeg føler ofte når jeg var ansmantler som fører til samkomne. Til de samsmåtene. Og jeg var ikke mer i verifiret da, at jeg var helt unger og Og så kom jeg til Lammar, og nå kommer Dreason til navnene, og han legger det ut, og teker bare, jeg vet ikke, en tve folk om år, og så vinket jeg farvel, slapp ikke vi. Og her stod vi sånn, så unge som vi er. Sånn. Så sier han ved meg, jeg tar ikke Larvøk, han var her. Han stod veldig svit. Han gifte vi hit, og her ser jeg en sted mot ham. Og han sier ved meg at jeg var til at han kjølte Thomsen i Klagsvøk.
0: Oliver.
1: Oliver.
0: Ja.
1: Jeg var til han kommer her inn, Arne av fjerde. Til Sorgjær, tog kakren skall. Kakren er skån, han bor i Sundaland. Og jo, så kom Polarfæren. Og her stendte han av Brunne, og vi spør om vi kan slippe av i. Ja, sier han, men han er ikke informasjon. Hvor han så kom inn her, det vet jeg ikke. Han er ikke informasjon om det, at han var ikke slapp, men så for. Så han måtte sikkert inn og holdt noe sånt allerede så lenge som han kom til fyrhjel. For hva kjenner vi? Til da skulle du takke salt, så færre sted. Ja. Og vi fikk oss enda turen når vi pratet og pratet. Og jeg skal ikke si at det var den turen han fortalte meg litt her til jeg pratet. Ja. Jeg maler for deg og takke gottene vekk. Du, det er dødt og sitt om gottene. Og jeg har jo med noen altså. Kjenne seg selv om. Det var blitt så gammel. Han. Og så forteller han for meg at en av fire var han færen. Ikke etter seier, og det var i lemping. Og det ble så rævlig mørkt. Og så hvis jeg skal så gjøre han. Han sette seg nye at Det var pura kvist, altså. Och och folk och lät, men inte. Det kan jag inte. Och så säger han, så hörde han tottliga när jag. Och han kände tottliga. Han visste att han gör det allt. Och gör någon sted. Och han gick så med till Levanon. Och så gick han, samma vid honom i alla vägen. Då kom han i norra gott.
0: Ja, särskilt.
1: Och han var bjärgav. Og dette er helt også lunge framvis i mjørkene. Så han var øyelig, takk, her er han øyelig takksom og fyr. Hvis han løte han i samme vien, så kom Tottli her. Og det var øyelig fjart, sier han. Men han kjente det. Så kan det være så fjart som det vil.
0: Ja.
1: Bare man høyre det.
0: Og kjente det.
1: Og kjente det.
0: Ja.
1: Og så var det gjort.
0: Ja.
1: Og det er det som jeg husker om.
0: Ja.
1: At han er her innast, og i åkret gjørst.
0: Akkurat.
1: Han
0: er... Øyla kom inn.
1: Ja, øyla kom inn. Altså, jeg minnes det. Da jeg hørte han fortelle det. Hvordan hodtidsene ble det, altså.
0: Ja.
1: Antallet. Så jeg hadde en øyla omsorg han fyrer meg. Beget vei. Så jeg platte jeg til alle her i samkomne. Det var en tøy. Jeg var ikke her til jeg lagt meg strøyfa fram. Men Lagnastor gjør en øyelig anskeia av samkommet. Det var helt fra folk jeg møtte. Da jeg kom her i tjejaltrus. Det var akkurat livet til seksaltrus, ja. Femaltrus, seksaltrus, ja. Og det ble jo en så avmetallig endrøst. Bort drur tog sløvøyde og at de daltes jo på parter og flokker. Ja, og mann har lært skatta, kjenner jeg. Og jeg kan også glemme det her. det hendte han så var han i samband med hvordan det ble vært han.
0: Akkurat, ja. Ja, ja den avmeter det går med, og det er akkurat det her, jeg kjenner det her, det er jo av herren, altså.
1: Ja,
0: og i min tale allikevel, men ja, jeg har som en gang opplevet og kjent det her hver, og kanskje 80 store, og at man kan ta, røyne og ta i hverandre.
1: Ja.
0: Men så kjenner jeg seg stille. Nesten fjerde røddene, men hun er her.
1: Hun er her, ja.
0: Hun har lykket samførende,
1: yeah, tror jeg,
0: og så kjenner man henne etter det.
1: Og sånn er det jeg klar. Men hvis man ferder nøye fra herren, hun har tøye foreldrene, og går til mammaen er hjemme, pappen borster, så er mamma der. Og øye til at hun sier hva du skal, og hva du ikke skal.
0: Mm-hmm.
1: Og du var dette mamma til nå. Jeg skal ikke fortelle henne hva nå, men til øye nekva så har jeg hentet hva min liv. Hva hun sier, vi er atter, ta og ta. Og bare et uttrykk, vi er atter, ta og ta. Det ble vi at vi er her. Og så måtte man handle på det.
0: Ja.
1: Og så handlet man. Og så minnes man signingene av, å, er det langt å her? Og så fremviser, sånn.
0: Ja.
1: Som de lønner under, der løver man jo livet av.
0: Akkurat, ja. Jeg har også med det her, heter frem i Esnesendingene, Efesos 5, første vers, «Vær tøy etterfylgjere gods som elsker bød, og liv i kærne».
1: Ja, akkurat det.
0: Og alt det, ja. Og det som er vi hele andre, som tror ofte er at kærlighet og gods er uttelt og gjørs noe vi hele andre som giver noe nere. Og det er kærlighetene. Det er, jeg vet ikke om jeg kan si at det er tver høvesmater at venner jeg bøtene på. Men etter helt visst, at hvis kærlighet ikke er til sted, så ganger det faktisk lett, ja. Men i kærleika kan det være opptøye i fastleika og terikker. Men i kærleika kan det eisne være opptøye i fastleika, er mer lest da. Så i kærleika binder. Kærleika drever, altså. Man fer ikke langt enn til at han kærleika faktisk, man kan si, løyver.
1: Ja,
0: passer. Til at jeg var sinterskjoldesne, lower kjent, men det er slett ikke ikke til å gjøre. Altså, kærleiken, han heldt råk om papplås.
1: Ja.
0: Og jeg kan godt se frem ut vi kom an til, at hvis det ikke var fire gods kærleika, så var ikke, altså, jeg var ikke nækka. Jeg var ikke hva jeg var, det var ikke slett ikke, men det er altså øyelig ofte hoks om at det er gods kærleika som heldt meg her, som skal være. Og drev meg inn etter eisene, da jeg kanskje ikke akkurat er det her som jeg åtte av er.
1: Nettopp. Han sier om kærløkene, eller hva kærløkene. Han, det var Jens Antje, han.
0: Ja.
1: Hvordan han stittler Gjerstan Siva, og Jeremy Nøgtan Bersfitti. To fire kvarjen, gjør og himmel biva. Legg nye bildene her som vettet med, og alt det der. Det Sanchen er her, og hjalt øyne han ikke.
0: Mm-hmm.
1: Oppå at det, så mangler jo i alle disse biblene, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var ikke så nevnt å gjøre på at Bibelen kom i 84, skjønner du? Og det var ikke alt som hadde råd kjøpene, men vi kjøpte han altså. Og da tost han bygget et allukka som vet. Jeg løyte oss da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Leste du når danske Bibel i Arjen?
1: Ja, men papi har jo noe nødvendig testament, som det finnes jo i konversjonskap.
0: Mm.
1: Og det var veldig godt angst, men det var veldig angst.
0: Ja.
1: Skolen, jeg tog den ikke bedre angst enn først. Tog jeg at man begynte jo skolen og tog dem vidt angst. Og ikke vidt først.
0: Ok.
1: Ja.
0: Annars var først blivet langt i 20-30.
1: Ja, jeg vet det, men ikke tog dem.
0: Nei.
1: Her var det alt danske bøker. Og så kom en stavebøk og først.
0: Ja, ok. Ja. Tilfellet ikke vil klare
1: seg. Nei. Og da begynte jeg, og jeg var en flott. Da var det han, altså det var vår lærere, ja, Jack Bogart. Og han i stoven i mot sin egen husen, så kunne han kunne vinke det han skulle døvre. Og så var det han.
0: Mm-hmm.
1: Og Johanna i hina sov etter. Til han bor langt inn i at hoften, altså. Inne rekne etter, inne mot det her. Så det var Johanna lærere som lærte meg først. Ja.
0: Ja, ja.
1: Han var före sin bortfattning.
0: Mormalen kan man säga.
1: Ja, mormalen.
0: Ja.
1: Det är bra. Ja.
0: Jo, vi tar som till här.
1: Ja. Det är gott att få att jag är inne i.
0: Ja.
1: Det är annars minns jag inte till tangst i samkom. Slätt.
0: Nej.
1: Det var färgat rum. Utan anker brukte en av bojbullet eller nystestament. Som var att danska.
0: Men det er noe som leser danske i Bibelen, men omsetter til som det er låst?
1: Ja, jeg er slemt.
0: Ja,
1: det har jeg gjort igjen også. Han er danske i Bibelen, og jeg har ikke hatt ikke en fekser for å bo.
0: Ok.
1: Han tar jo ut av han, og jeg har tror ikke. Det er bare en øyne tøtt og tall var at han har, så det var ikke.
0: Ja. Jeg minns bare en mann som er danske i Bibelen, og det var Lotte her i Vestre.
1: Ja.
0: Moa i. Han helt fast visst att de ska bo utna resten av lunorna.
1: Ja, det är livant, tryggvant detta med.
0: Ja, det har varit han. Helt säkert.
1: Ja, det kommer att känna. Ja.
0: Men det har varit väl lust för och om månaden och i mitten till halsliga livet och så att det här livet som är avväxt av andanna.
1: Öjde månader.
0: Ja, det är öjde månader, ja. Men jag var inne i sändningen här i fjärde kapitlet här i Efesus.
1: Ja.
0: Och här säger han när vi mest och så han säger om hedningarna att det är ju blinda i huxan så inne.
1: Ja.
0: Och så var det att det är vantkundläggande som där liv och tar jag så känslolösa givs upp till skamlösa så tar det här vid sjuk och driv alla åländska. Men säger han, tid har vi inte sådant lärt om Kristus.
1: Nej.
0: Så satt hon till hörst om han och är upplärd i honom sådant som sannolikt är i Jesus att tid vi vujande ätbortikar av vår skulle lägga av hitt gamla människa som vi har spilt vid darande listan och så ändrar nödjast i anta sinnestickare. Och här är en process här till ändrar nödjast, det är avhaltande faktiskt. Ja. Och lät att det kan oj hitt nödja människa som är skapt efter gode och i rättvis och heilalläga sannläggans. Och så kommer, nu snackar jag inte om hedningarna, nu snackar han till det tryggvant. Ja. Han säger, lägger tog liknande av och talar sannläga för nästa stund. Ja. Vi tar det er för annars limer. Men det är så synd inte, lät kjolna sig i vrajetikare och ger stjälen och rum. Och så kommer han, tar nu stål i hever. Stjäl inte långt. Alltså Paulus gånger inte ut från att jag i ödlån för automatiskt är helt upphett. Då använder han om det här. Ja? Men arbetar helt och ger vi hand och sånt där gott det är. Så han kan ha en ägare djäva till utröntgen. Ja? Och naturen och till att stjäla är att jag vill ha.
1: Ja.
0: Men det som han säger, ja men för helt hinvägen, arbetar upp en ögon så att du är för fyra djäva.
1: Ja.
0: Till dig som trönt, ja. Och han sa så här som jag säger, och nu är jag inne i talen, ja. Ingen olycklig tala kommer till knappt munnen, nej, slug som går ett uppbygging som nu törvar så dig som höjra kunde få nöje vid henne.
1: Akkurat.
0: Och hatt det här är Jesus tala.
1: Ja, men det är
0: ja.
1: Hatt det där. Annars så jag vet inte om jag ska föra långt och vi tar ut som jag är. Men Jesus säger att jag kallade det inte långt tänare. Det tänaren var inte så här han säger.
0: Akkurat, ja.
1: Nej, säger han. Det är väl lika närvarande till nästan som du nämnde. Ja. Nej, tycker jag att jag kallade viner. För allt det som är här vi har stått för i morgonen. Här vi kunnat sticka och så. Allt det som vi har gjort av färgmån
0: yeah.
1: Har vi kunnat göra. Og så er det vinnerleie nærre enn vanligt. Kristus takk nytte og sammenbann. Fra allukta enn eka anna finnes. Vattengods er å konka grunda alt. Altså det er en eka vi er som løvnån som du mest det var. At det er høyla kjø og åknar folk. Han nevner at det ser hva vi det er og i för gode och i Kristus. Sen är det?
0: Ja.
1: Otroligt vad det är verkligt av det.
0: Ja.
1: Det är sånt hon nämnde nu och så.
0: Ja, alltså det här är det fullkomna ja. Godsluva och det bor i Jakob.
1: Ja, akkurat.
0: Spurningen är som att alla släpper fram med allt.
1: Ja, det är i Jakob.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Och ta, Jesus säger det själv, att det fjälls i kjäls. Det är kräckfast inte, alltså. Och han säger, om vi kanske halter det här, vi inte kör så fullkomna som vi yngsta av våra.
1: Ja, ja. Det är det jag är med som det här fettler, Löjve. Som här är vi har av er i att det är som, jag har alltid bara läst att det är så stort. Sätt vi i himla ska ha himla vid honom. Kristus är vire god och Jakob säger. Verliga, vid er och älska, brottbrötes sjönen till samordning här. Märkest att luta vittnar om Jesus, vittnar om hans älskande namn. Särliga kast er tillknyttet till han, minst det att han kännes vid ett namn. Båar underverk, Herren väl främor, bötnen och vi, han värjer så väl. Dyrast av höjte vid Kristus i bära. Nämor vid hjörstene. Ger dig så säger han. Titta har vi inte utvalt mer än. Säger han att jag har utvalt ikon. Och jag har sagt ikon till dig att jag skulle föra ut och bära avvaks. Och avvaks du tycker att det ska vara vi. Så färgen kan göra att det kan alltid inte be han om. Och inte be han om. Och i namn och mojnen. Johannes 15. Vers 16. Det här är bara något som
0: ja.
1: Som väcker och ymmer. Det är något som går så igen i att det att hata fören lukas som i tjocknum mot liv.
0: Mm-hmm.
1: Och bli livande, ja.
0: Och du lät ut ta en affär?
1: Ja, det är från till nog så länge. Det ständigt i sommar. Det blir alltid jag stannar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Men här är Johannes, han tar sig av meddelarna om akkurat det här livet
1: ja.
0: Som är han och Jakob.
1: Ja,
0: han börjar ju kapitlen här om Vintra och Greinarna.
1: Ja.
0: Och han säger, är Vintra i tid och Greinarna.
1: Ja.
0: Så det är och det men det är akkurat här alltså det är bara hansara Louis som hellre och när Louis.
1: Ja, det är han själv.
0: Som är han är akkurat Louis.
1: Ja. Ja. Är det väverns anlagen Louis och ingen kommer till fejl.
0: Nej.
1: Och tar vi med så.
0: Han säger att ni är Kolosser Brown om att ha Kristus Louis akkurat uppenbarast.
1: Ja. Passa.
0: Skulle ästen tid åpenberas vid honom och i dult?
1: Jag tror inte det är en standard.
0: Jo, det är alltså liv och stora under.
1: Ja.
0: Bara liv, människa liv här av allt är ett väldigt, väldigt under. Det kan inte förklaras annat än att det är ett gott under. Det är så störst, det är så, man kan säga eisen till att det är så komplicerat, det är det verkligen. Och så vidare samma sätt, det är så, men det fungerar och alldeles det är komplicerat, det är god till görsta. Men det är så huxa om det andra lite missionerna som ligger i människan.
1: Ja.
0: Faktiskt mot till dörren, ja. Så är mamma bara säga att livet dörren under, ja.
1: Akkurat.
0: Men det som kommer till detta liv här,
1: ja.
0: Som tar er och det är alla i världen av alla människor. God til atle hette løyve vi Jesus Kristus til alle mennesker. Og det kan være like han bare forplanta seg i tjøkken til som ber hette løyve. Ber hette året og hette løyve her. Vi vet ikke om det, David har øyne jeg har vittnesbører om hva Jesus åpenberer seg, øyne jeg for de muslimske heimene, hva han kommer direkte til mennesker og kjønnen og dreimene. Og det er helt annet standard, men det er det samme løyve. Det er for alt det er løyve inn i mennesker.
1: Ja, det er rett, ja.
0: Og det er hvit bærere av, så det er ikke løyte.
1: Mm-hmm. Jeg synes bare jeg sa.
0: Nei, det er helt visst.
1: Men til så er det rett annet samme vi har enn Jesus. Og til det er at det kommer frem i tale hans, er at han taler ved myndeløk. Det var valgt. Og det var ikke som skriftlært og tørre. Så vel blir tid best at tale bokstavlig. I urskriftene, vi anker myndeløk. Det blir tid.
0: Ja.
1: Det kan ikke stekkes. Så säger han, det kan vara om att bara täcka sväcka. Jag var honom. Det vill ge vår kniv till hans ära myndlöka.
0: Ja.
1: Det är nog så är hon har lite. Det som förser när du tar skriftlöst över fyra. Och helt sitt det ska gå ut.
0: Akkurat.
1: Vi har varit vid hans håller som där var.
0: Ja, det var öjla löje att det inte vaknar ju. Ja. Och grad han vaknar, det är dem som vaknar till dem.
1: Ja, ja, ja.
0: Och är vi ägstna som vi kanske inte hör oss näck om, men vi vet att det var det ägstna. Men fjölten av dem, det vaknar inte. Paulus, han blev så vaknade på en särsta gammalt. Han som hade ringat sig att han ötlade, som han själv säger.
1: Ja, ja.
0: Men det var hela löje. Alltså, då Jesus gjorde ting så var det fullkomliga, 8-4, allt naturligt vid och kyla.
1: Ja, ja.
0: Och det är myndlägen han gör det, ja. Vi är också med den myndlägen där han har sagt vid dessa imiska att syndertunar är där fyra tunar.
1: Ja.
0: Det är alltså samma myndlägen som säger det.
1: Ja. Jag har alltid att det är så rent i huxan. Det kryper i mig bara huxan. Särskilt nu på Jerutim. Kom så längt upp i öronen, ja. Och det blir det är något vi alltid om som är omätliga underfullt. Du har en uppenbarad nökning som du kan till sig för. Du är att du är så långt ut, ja. Men östen till jag kan bli vant. Jag halter sig att vara så långt ut att nu kan du bara slappa av. Det blir slett ikke til, altså. Da ble det jo unøkt. Jeg vil oppleve ferdigjøk noen til at nå kan stå bare dette være, at. Og at det er ting som man ikke kan dette være. Hvis det skal. Hvis det til dømes.
0: Nei, ja.
1: Man ser det seg nok på noe, altså. Nå er vi, Annika, vi er om det är bara vi i husjökare. Och så är det sådana här mövlökar. Ja, om man ska löta samma vid öron och färre och ångstande så här. Så Marlöv är och så framöver. Men det är inte det som ger löv till det som löjda vill. Det är mövla först det som drar ju samma vid när ägna kom.
0: Mm.
1: Och att man kan fära. Nu fyller en av åkare i det. Så fära vi att vi kan ta en av er. Och tjena en av falska gav ett lock så hårt hos. Och så lusatte han. Det rör jag ovanligt.
0: Det ryktar det, ja. Jag menar det rykt.
1: Ja, det har rykt.
0: Ja, det är det sanna ryktet om här i Lövnån.
1: Ja, ja.
0: Det är det samfälla i visen äkna.
1: Det är det alltså, känner du? Det är en rävlig hoxan. Skriften säger bokstaven dräpa. Men han är inte livande.
0: Mm.
1: Hvordan kan en livande anden fra god få mer livande år å tale til folk? At mer skulle være givende år, sier han. Nå er det også nå i Jesus brevn.
0: Ja.
1: I satte kapittel. Og det er også nå beundret. Jeg vil beundre etter hvordan det er i satte kapittel. Da han blir råk om be av rødlige menneskene alt som akter seg. Og han blir råk om sinnelig om å gjøre det. Og så kommer han til etter seg selv, han, ja. At jeg kan gå si at han vegner han. Hvordan kan hin livande anden fra gode få mer livande år at tale til folk? Og det er det som Paulus sier. Og nå sitter jeg i Paulus at mer skulle være givende år ta i lete om munnen. Så jeg vet det vi kan tale eller kunnkjere løntarmal evangeliet. Altså,
0: ja.
1: Tilstendig her og byer. Og du byr til sånne som skriften byer. Og så sier han som har skrivet det, at mer skulle være givende. Så er vi.
0: Akkurat, ja.
1: Sånn at vi driver, og lønner med alle kjem frem.
0: Altså, Paulus, han gjør absolutt ikke seg selv til myndelige.
1: Nei, ikke selv.
0: Det er ganske helst myndelige. Han er fullkomlig avhengig av.
1: Ja, myndelige han.
0: Ja, myndelige han, som møtte han.
1: Ja, ja, det er det.
0: Som ble hans reluva.
1: Ja, ja, ja.
0: Og her kommer så etter dette her hotell 24, at Jesus er Herre.
1: Ja, han er Herre.
0: Og det er det første at du har bare stedet. Det er sånn innehalt i tre løyvene. Ja. Man kan, hvis man ikke kjenner det, flestast til å halte til at det her er forferdelig åndsatt og hjelpenslest. Men jeg tror at dette er verlig liv. God er verlig, Jesus er verlig, hele anden er verlig, så er dette det sanne livet.
1: Og enda konen kjenner meg på alle. Hun var verlig.
0: Ja.
1: Ja. Altså, jeg så gav hun å be at jeg leser at jeg møtte David, hva han sier vi igjen. Det tar förutom till att det här.
0: Ja.
1: Och gemörsterna här.
0: Ja.
1: Det vänder nog.
0: Ja, Nabal.
1: Ja. Hon är en öntan man. Som efter att han har dömat omkant vid den här blåd som han alltid har vill.
0: Ja.
1: Alltså det är öjliga trist och sådär. Liv i ända till en man vid en såg av varkon.
0: Ja. Ja, her stender her om maveren at Nabal og konen sier at Abigail, hun var vito og vøker kvinna.
1: Ja.
0: Men maveren var herre og ønter i øtlen av borsen. Han var av at Kaleps.
1: Ja. Så er det at han jo ja. I annatler hevna, sier han.
0: Ja.
1: Og en drang går bedre enn bå om og hva du hadde opplevd av han.
0: Ja. Ja, altså han David har gjort øtlen hyren og tjonen.
1: Ja, ja.
0: Og tilkyldes oss rett til å få ned til sånne svanke menn natt fire,
1: ja.
0: Men Naba, så her som han er, han kvastrer han borste ved noe spottende i årene, altså. Ja. Ikke David selv, men det er menn der som han er sendt,
1: ja.
0: Og her stender, men Davids får nå av sted at du får leisende til at kom hjem og skjøtte til David hette. Da sier David vi menn sine, gire til om vi svører hver med av. Og så er ferdig så imot det,
1: ja.
0: Nabal og han sier vi svører henne, ja. Men en av drengene sier Abigail, kone Nabal fra Hesun, da har vi sendt på øymørsene og så videre og Hesun, men har vi så gode vi åkken, sier han og ikke mener at det gjørs dere og ikke har vi mist at det tynes vi helt og knærer ikke tegner ut av marsjene og at det var murer rundt om åkken så sier han vi henne hoksa nu om hva du skal gjøre
1: ja.
0: Du vannlokk han hanker i husbende okker og ødlån hus i hans herre. Sjølver han jo et illmenne som ikke tåsas vi, sier som dranker henne. Og ta skunder hun seg, og hun teker så 200 brei og vun og alt mulig. Jeg møter vi til, og så kommer Røyan, du vet,
1: ja,
0: Eslund.
1: Ja.
0: Og,
1: så kommer det her vi tar jo
0: i. Ja, så fikk han suttet David, og menn hans herre. Og så Da Abigail fikk søtja David, får hun vidt å se meg ned i Eslen, fatt og andes hun fyrer David, det bøkte seg til gjerrer, hun fatt ned i foten hans og sier, til jeg herre, til jeg og kjeldene herre. Men lov tjeneste kvinner tøyne at tala til den lust etter tøy, tjeneste kvinner tøyne sier, herre må jeg må ikke legge øyne Nabal til ildmennene, som han eiter så han, Nabal eiter han og fotler han av dørskapet. Men jeg tjener som kvinner at hun sa ikke mennene og jeg tog Herre sendt i her. Og nå Herre så satt som Herre lever og så satt som du selv lever, har Herre forret her at rea blåskild om han iver til, og selv hun at taget det rett. Og nå skal gengas teimen som Nabal fortjent om hun og ødelen og lytte til etter ikke ilt. Og så kommer vi gavene og tek opp at jeg fyrer gjennom tjener som kvinner at hun er misbrott hendene. Du Herren ska bitcha Herren med någon hus och ständer fast till ju bara då en Herrens Herre med stru i roi och inte inte funnit sig allt här. Så att jag långt tala hon helt och fyra.
1: Ja, men det är känt till den ändan och det är inte känt.
0: Ja, att han har David till Tosa.
1: Ja.
0: Han säger här.
1: Ja, han. Det är svansig.
0: Ja, ta svär David. Abigail, lova vi Herre god Israel, som i det har sendt til mot meg. Lova vi klokskaper tøyen, og lova vi du selv, som i det har foran meg at dreie blåskild om han iver med, og selv når takker meg rett. Men så satt som Herre god Israels liver, han som hever helt meg atter fra at gjøre det ilt, hei du ikke skundt at dere kom i mot meg, hei ikke så mye som en med over etter tja Nabal i morgen. Og David tok vi gav noen, og hun har haft vid til hans her, og han sier vi igjen, for hjemme til fri, jeg har lyst etter årene til noen, og oppfylt bøn til noen.
1: Ja, at det er.
0: Ja.
1: At det er så øyelig aktuelt.
0: Ja.
1: Og jeg snitt det. Det er nek tusen år igjen.
0: Ja.
1: Så jeg har det enda.
0: Ja.
1: Kjenner jeg. Altså, alt skal være verkost.
0: Ja.
1: Det er akkurat som du ser hvordan det var gøyva vinner av det.
0: Mm.
1: Och så jag skulle inte tacka vi här, hur det blev vi i Nabal och äldre inte det, hur det blev vi henne, för hon blev ju kona till
0: David
1: då.
0: Ja.
1: Men det här särskilt var det till att ta vid halta vid få henne och den rönt som vi då möjligt kunde lösa alltså det. Det kommer så nära i nät. Men hon är väl samka tydligen.
0: Nej. Och hade mynter. Det är
1: ja.
0: Till helt visst att det är mynter som talar till och nu är det.
1: Ja, visst. Ja. Ja.
0: Det är hon åtta till som Nabal, inte åtta. Ja.
1: Ja, netto.
0: Ja.
1: Och TV-rörstans hjärsta, allikavall, tror jag. Det är en halvt. Han hörde att han, hon fortalde om det, att kusinär han är ju värre vid.
0: Men hon blev ju faktiskt en mynd på Jesus har rätt.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Och det är som hon säger, hon var ju fullkomlig osäk.
1: Ja.
0: Men hon hade också alla skyltarna.
1: Ja. Han sa också där till att ögonen sa jag på honom.
0: Ja.
1: Där måtte han. Han var främmingsfri, han hade gått.
0: Ja.
1: Han var främmingsfri, så.
0: Han kände inte henne, men hon är nog hört om han.
1: Ja, hon är hört om han.
0: Ja.
1: Jag är helt... Det är så som att det är inte vi är sin tojmannen. Det var så omvetande att göra på att komma vid. Det är alla jag vände honom. Och han sa det inte som kunde vara en rävlig lojtje och allt var åkt. Och här stod hon.
0: Ja, hon var godsrött till David, jag sa lötna.
1: Ja, godsrött.
0: Ja.
1: Och det är vi tatt oss om att ta oss som han, tala som han.
0: Ja.
1: Hon talade som han.
0: Ja, det gör du.
1: Som hon kände alltså.
0: Ja.
1: Och ända så längt att du tog in. Det är alla som har. Och våra konan har på.
0: Nej. Hon är inte bäst omstånda.
1: Nej. Men hon tog det att arbeta vid. tajma som levde honom här. Och som annan som han lyckas som diktera i. Ja. Och hon fick ta i det allt. Fortälla sig här allt som inte hänt.
0: Mm.
1: Och han känt.
0: Han är så vitt det här och inte drunkren här att kunna tillfära till.
1: Ja, det är svart ojst nu.
0: Ja.
1: Han visste
0: han har känt munnen att han bara
1: är så känd för dem här. Han är värd här i Ömörs nu och så gavar i David verk. Han är bära sig att gav. Så han
0: ja, ja.
1: Och nu oj. Det är ett lass ska råa. Ta för han har ställt han för henne.
0: Ja.
1: Och för vita hur så han ska.
0: Alltså man kan för så är det gott lockna det som en lament och på andras rötta. Tror David är en människa och till vid ägstna. Och här reagerar han skarft. Han reagerar efter hållten någon, ska
1: ja.
0: Man säga.
1: Ja, det gör han.
0: Ja. Men Guds nöj kommer oss att hjälpa i form av Abigail. Och han säger här i Galaterbrevet att hållte gärnas mot andan och andan mot hållten. Ja, ja. För att det inte skulle göra det som till vilja. Ja, ja. Och till hållte vill alla tyna här och åkken till att göra
1: ja.
0: Något annat.
1: Som vi vill,
0: ja. Ja. Men andan, han som bor i åkken, han är alla tyna här och han ständer mot hållten.
1: Ja, det är så omättad, ja.
0: Det är akkurat som Abigail egentligen stod ja. Emot hållten och David där.
1: En annan Abigail.
0: Ja, så är hon en mynd på hela andan östen faktiskt. Ja,
1: det är hon.
0: Ja.
1: Jag har gjort.
0: Ja.
1: Men vi har kvarnar som är där samma.
0: Ja.
1: Hvis vi ser kvarnar till fäder och tog i att vad ska ha hänt det här?
0: Mm.
1: Och ett eller annat. Vad ska ha hänt med det?
0: Ja.
1: Det är ju mestligt intressant.
0: Ja.
1: Och lärande.
0: Ja, ja. Ja. Det är det. Det har sig god bruk av människor runt om oss.
1: I alla tiden.
0: Och så var det som är sant och närmast. Det har sig att vi är limer kvars annars. Det har sig att vi är ägstna gods anpå för en annan.
1: Ja, ja.
0: Det har vi tagit av områden.
1: Det har sagt nu i oss när det är Paulus färsa stora uppenbäringar. Oj, så är det något rätt bra att ta då. Du sa hur han reagerar. Han reagerar rätt.
0: Ja.
1: Nej, han reagerar skaffer. Men nu reagerar han rätt.
0: Ja.
1: Och jag husar om det. Hur gott av er att han reagerar som han gör det.
0: Ja, och till alla ändå man ligger ut i att han verkligen har känt att Jesus är Herre. Han hävdar han som Herre i sin liv.
1: I sin liv,
0: ja.
1: Ja.
0: Och det är också bjärdkänk, alltså jag också om ute i dagliga liv.
1: Ja, det är det.
0: Att Jesus är också Herre.
1: Ja.
0: Och att vi är villiga. Vi är villiga till att låta han hava så stor.
1: Ja. Ja, ja.
0: Alltså, jag kände fram och själv så starka meningar där.
1: Ja.
0: Det är ju öjla stärskare och det är det där verkligen till alla människor. Det är så rädda stärska meningar. Men det här att verkliga, och jag kan gå och fortälla mig själv det, att det inte är som är herre. Du är herre och du måste vara sådana som du vill.
1: Ja.
0: Och det är sådana förlösningar ute. Och det är sådana lösningar ute. Ja. Ja.
1: Fast då, det är för vad det är. Det här är inte så en bra, va? Det är 8-årsvis. Kom att och klass här. Så vill det jag be om att släppa för tjura berg och arren. Alltså bara att jag lever att arboja och inte vilja för en skola. Men slapp inte vi. Det är 20-årsvis. Så slapp jag 8-årsvis. Det var livet vi. Vi allt. Och så den första turen så ofta sa det. Jag är värd att ta en kjältrysch, då har vi det jag känner om. Och då tror jag att vi har varit mer värd än jag har varit 20 år.
2: Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.

stora tack för det goan sang. Och spel. Vi krossar någon som chattneboska. Och Arren Östra Kjölbro talar. Så ska vi synka nummer 232. Leimildaljós. Den enaste som John Henry Newman äger i åkara sangbok. Det här är den första som jag lärde utanät i skolan. Och det var så att... Ja, det var så att jag tog länge tog. Och en så länge sanger kunde sitta. Nu tar jag vi skulle lära utanät. Han är gåvor. Hesen sanger vi skulle synja. Vi huxar om första år. 232. Så talar Össur. Och till han som inte vet hur Össur är. Så är Össur e-skrivare i Kyrkjeli hemma med Sjönne. Han är blästjöre av tro på honom. Han är godfröjningar och han hever i flera år sitt i Kyrkjeli honom. Och i Kristianskyrkjeli och i Klagsvök. Välkommen en ena för Össur. Vi synsar nu nummer 232. Så talar Össur.

Ja, god kvöld og takk fyrir þessi innbjáving og vökru orð til velkomst. Og æsni þessi afbjáving að tosa trúi kvöldar ja. Það hef ég ekki rönt fyrir að sama steg. Så det blir spennende, jeg var sindra bývan, jeg ser fram til hetta kvöldu. Og samstundet som jeg halde hette spennende evni jeg finnje. Som ikke har valgt sjálfur, men finnje. Hever Jesus negran tutning? Som det var da, som et valgt vi Jesu vikna. Og en vikommande og en atrågande spurningar. Og til okkur nutida menneska, tog gamla kristna tryggven at Jesus hever stærran tutning verir eubjóa fra flere imenskons sujum. Og i kvöld og i annan kvöld fer stærra eubjóa, i kvöld hendan hever Jesus negran tutning nu vysindinni sige at ongen god til. Vi kunde lagt att säga att kvann tutning hever Jesus ta eller så. Arvid färra vujar så ska vi ändå en FBI samma. Gau Jesus, tack för att du är en livande värld. Tack för att du möter oss själva i året till någon. Takk fyrir at du ikkje vil lete okkon trillva og i blindon og tåka, men hever kommet til okkara. Sagt okkon hvor du erst, hvor god du er. Og finnje okkon fri vi god. Og signa til året, jeg skal bare fram og resten av hesen og møte i tøyne navnet og kun anstegan som du hever drie inn under tøyt året kvald, Jesus. Og i navnet tøyne. Amen. Tvær dronjer spela á einu strand. Så finna þær ein lítlan plastikbolt. Og annar drongrin tekur boltin upp í handna og segir: "Eg trykkvi at hesin boltrin framleiddur á einu stórari fabrikk." Så hevur onkur drongur keypt henda boltin frá einum handli. Tekja vissar á strandina spela við, men hevur gleymt hann eftir. Hinn drongren sier, ikkje vera bortr. Hvordan kan stå tryggve at negren hever gjørst handan bulten? Nøyde og bulten sjálvande skaptur av tilvild. Ute i ane odds heva tvei trø steg vi sunne av kvarnøren, eit gummitræ og eit træ vi kokosnøten. Ein av nøten i palmatrænen dotter nyer, og her rutla inn under gummitræ. Og løyde hål hever av kokosnøtene, og så hevda dryppa av gummitrænen nir av hessa kokosnøt og i aravus. Og jeg synder av hessen gummi er trångt og jøknun inn og etter hål inn i kokosnøtene. Og så han vanflau kom, som er tidsis av kokosnøt vissar ut til havs, og hon hefur rýtt sig aftur fram í Aravús til hon enn dag kom inn í brými aftur og blei tvart upp á land að hellun í hér yfri og kokosnöðin klónaði og út rullaði á lítil gummibolt. Ok, sigur hinn drongurinn. Jeg visste bare ikke at det stender Made in Hong Kong spekvent inn i kokosnøtten. Kanskje onker hokser at henta søvann et sinter useriøse byrja vi. Men her på eng, det ikke så bort at trykva av en skapare og en god. Her vi en kerk og her vi en bækare. Her har vi denne bøk, råkner vi via vid øsne her en rithøvund. Og her har vi en fantastisk heimby menneskjøn som kunne huksa, tryggva, tåsa, fantasera, skriva, elska. Og vi har noen ufætlige ordene og vegerløyga i nokturene, så okkur, okkurst som hefur sett etter gongt og heldet høy oppe. Og det heldur ikke fyrir at spøyreka at ein kan sia at ein ateistisk ein god leist tilgang til kosu heimurin til kan løysa solais
Tan tryggven at ontsje vær, og ontsje hente vi onkon, og så gjerne sprangtest ontsje som gantur av onkare grunt og skapte alt, og så gjerne omskipa i en høyper av ötlun, se sjolt som gantur av onkare grunt i høver, til sjolv endurskapande pette, som så gjerne brøttes til dinosaurar. Juvel, hever Jesus nægan tøtning, nu vysindene sier at ånden gode til. Vi kunne skilja og svære som spurning oppa imiskar matar. Om vysindene sa du etta, og om det hadde rødt, rætt ui hæsson, så hever Jesus ångan tøtning. Lætt hæst han da fast fyrst. Du, så Jesus ikkje, han vær bæra. Og til han vær ikkje meira enn han gløkker med vår, hvers år, som han møvelig sier, kunne være en uiblåster inn i tøyt og mot liv, at hadde vi vise år fra så mange ørenklokken folken, Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King, etla gajolpakkene. Så kunne Jesus ikke velge å hjelpe meg, og i øtlen før han ikke iver om deg og grøv. Om Gud ikke var til. Da så var Guds soner heller ikke til, og så vær Jesus ikke til han sier seg være, eller vindfall kan seg søtte han være. Men, nå sier vysindene ikke at Gud ikke til. Toi vysindene som bonden former, ikke til. Til hinveien, en høyper av vysindene, og vysindelige arbeid, og vysindelige ørsliten, og donalien, og minne donalien vysindelige folkene. Og i grunden av arbeidet alle vysende folk utfra til forstreit, at en eller annen mening, sammenhenger, orden i tilværende. Så alt som til har sammenheng, til logisk oppbygd, til mest av reglosemme, skil, orden, endamale. Og til hette alle vysende røyne at avlese og granske nærre. Hvordan hanker dette sammen? Det hei ikke givet mening at granske og en av tilværende folk kom til åttan mening, og en allheim utan skil og endamal. Og innu i hette min påstander, at menneska innast inne kan vi sia, veit, at te sjolt, altså vid menneska, og møyra enn bæra ælesfrøye og evnafrøye, atomer og molekyler. Og om menneska ikkje vil virkjenne at vi skil noen livet av korsene daglige som om det møyra, bæra vi til dømse at løyta så det ekna vid og skil, Toi vær menneska bæra til som nokter og vysende segjana vera. Vær heilen bæra eit firebils urslit av en tilvildarligare gongt utan nekra møyning og mal. Utan nekra viri iver høver. Men ok, vi vet at mange vysende folk gjerra til nyrstøv og ut fra vysende lian eggløyngun, kanningun urslitun, at mest sannlukt ungen god til, sier mange. Så det uppleva att det ber till att skilja innare sammanhängen och tillvärden hos det löv jag gör över människa utan att det nejt att blanda god upp i. Men det vill stå fast att det inte är vysendene som så som säger att ången god är till. Andra vysende folk kommer ut från som och vysende lian urslidon till det nejstövet att ången god må vara till. Så i kvärt eller kvör ständer 18-4 att när jag är till hellre än ången. Av ångon kommer ånke, utan lomma åt, säger jag en. Så, kvi är så näga till i vår höver? Kvör är vi sett tillvärden och i gångt? Kvör är vi störst hese gångt, som efter natter och vysen att döma är en fantastisk underfull gångt vid otroliga gåvån och na grönliga ursliton? Och kvör är löjve, helt och törsliga, vore till av ångon? Om så avstöj om ett, Big Bang, skulle vara halvbarst, så förklarar det kvartsjuk för upprunden till hendan från Alheim vär, eller kvartsjuk hendan från Sprunching kunde göra till en Alheim som viskar perfekt. Här var ett eller annat var till, och i ögonen eller är det äggvustigare utvikan, som teorin säger, här är näckmåra sannolikt värre att det andra kvarts här hocknar samman efter i sommarlöte, eller att det här vikar så kött, att angående jag kunna samla sig över dryg samman till galaxer och så framvis. Är att allt som hände, om det hände så löjs,
hendi holt av seg sjálvun, åtta nekran skapara, åtta nekran skipara. Kvæti trygg. Ein stjötn og ælisfrøing hefur samanbore sannløgjendene fyrir hesun, som jeg rønt að sia, vi ein golfspælara som stendur her av jörinu, og slær, hole in one, altså, rækar i fyrsta slæje, og gett lyd i hål oppi av mars. Så stør det sannløgjendene fyrir at hesun Alheimer blev til, åttan nækran skipara. Så imisk vysende folk og hoksande menneske iver høver koma til halvt kvørsjøna nyerstøva. Hevast arbeidstilferget det samme nyerstøvan kvørsjøn. Nå hette et møte. Ikke nekrar vysende li fyrirlester iver høver. Men jeg vil nevne åtta treat som er betutning arme for av ogjere. Og det er ikke minst litt her gjerra at vi leser akkurat biblia. Nåttur og vysendene nu av døven arbeida som om ungen gode til, som om ungen måtter utanfor henda heim kan grøypa inn og i okkara heim. Nåttur og vysendene arbeida vi øren og rundt som om okkara heimur en atterlæde skipan. Inni og en åsta klokko. Sagt vi gjennom fremmande året, bytja nu til jeg nåttur og vysendur og en filosofi som kallas naturalisme. Og han gonger stotten ut på at hesen heimur alt som til Skilt som tann alle heimur vi kunne mata, via eller annan hatt granska vi nåttur og vysendalien anbåven. Og hesa metoder kunne to ikke teka nega evenaturligt inn og i lukningina. Ja, det var bara forhånd utelåka at nega utanfyr i okkara naturliga heim kan grupa inn og i okkara heim. Og hver ta utelåka vår? God. Tøy kan ta heldur ikkje undara at urslutni heldur ikkje av pláss fyrir enn gúti. Ég dúi að syndra rokning. Tek du ikkje gúti við og roknist ikkje, kannst du ikkje rokna við að hann er ui fasittnum. Kæri du ikkje sukur og kækadóttir, kannst du ikkje rokna við að fóna söta kæka. Það sýr ondj hver tilgångt sannare, best at utgængstöði vitlað avgjöra urslutni. Ja vel. Ta vysindin uttala sig om hvordan allheimren uppstegin gjerra þetta utfra nokon egglöyingum. Og hesar egglöyingar samanbera man så vid nokon modell, hvordan kan hetta forklarast? Og alla tøyina vera nudjar egglöyingar lagtar at sjæt og modellene vi kvart tillega utfra hesum. Og granskarnir vita at tei modell, tei arbeida vi, bytja av nokon av oss av forstreider som granskningi gonger utfra, angstens kan byrja. Hinvegin bøyblian ikkje nokre vysendalig handbók, men Guds offenbering til menneskje. Det som Gud vil sige okken menneskje. Bøyblian letst ikkje at djeva en av vysendalige frakraing og smalotun hos jeg heimre vært til, og til siden okken nokre, ja, mong tøyande ting om hamsens opprunna. Til dømes at Gud vært til fra evanløyganon, at han hever skapa alt, og at menneske har en særstøv i skapende versjonen, og mengt anna. Her har vi ikke sagt at det ikke tidligst være målsetninger mellom bøyblene og vysendene, men vi gjør dere selv denne tjeneste om vi skiljer vysendene ut fra hendene, eller tørre ekne forstreiten, og bøyblene ut fra hendene ekne forstreiten. Ta lær vi et mer om vei. Vysendene en rønt at grøye fra hvordan alt hent, vi større eller minne visse, men vysendene kunne ikke sige hvor alt hent. Her kommer vysendene til korst, og det kan ikke være ærvise. Så sier jeg at vysendene har prekvet at god til, det ikke vysende. Sier jeg at vysendene har prekvet god ikke til, det heller ikke vysende. Det ligger lengt 8-4 til de kunne arbeide vi. De avleser bare en heim, vi inneholder skile, logikk, sammenheng, mening og i en eller annen form. Vysendene avløser kvosso, men kvøy alt i høyre til, så lengt atter kunne det ikke komme. C.S. Lewis sier det såløs i bøkene Miracles, og i vysendene har vi best lise nødene til denne ischink, og i kristendommen finner vi sjølve ischinkene. Inn i alt dette, hever Jesus og nærkantutning.
Om så vær at vysene søtt og at ønsken gode til, og vil ikke kunne gjøre det om det er noe til å ha sagt, hever Jesus en egen tøtning. Vi kjenner Jesus fra Bibelene, fra Nødja Testamentet, fra tom om teksten som vinnfall kan være lød etter seg. Om vinsøyn, som fullkomlig kalvelt i alle tørre tilvære og alle taverende i heimen. Ikke annen menneske her har fått, har haft så større tøtning for hømsens gongt som Jesus ur Nazaret. Ikke. Og sambart vinen hans er, sier Jesus seg komme omanfra, fra gode. Og at det ikke best være en ører påstander prekva i han, da han røys opp fra degen. Og at han røys opp fra degen, vittne østene, ser han mange opprørsende vittne om i Nødja Testamentet. Ja, Nødja Testamentet i grunden skriva som en vittnesborer om opprørsende. Vi kunne si at evangeliene gjør mest bort ur Jesu løyngarsøve og enda vi opprørsende, som de også nødde fitta plasset til. Evangeliene grøyer fra at Jesus døye for i hansens synder, for i munar og tøyna synder. At han lette seg få inn i en den heim vi øynene enda male, at teka alle okkara synd, okkara skuld med utvist gode av seg, og vi hese apert av synen heron, dødja som største brottsmæver og i nekran tog hever livet. Tog han hei alla mina synd og skuld av synen heron. Mina gynd, mina øvensjuka, mitt hår, min stoltor, mina bæktalo, mot kjoldsøktene, mot kolta og lykka sæle ved næsta munnen, mot aberdarløse, mot lete, mot mammonstyrskan og materialisme, at jeg høyest er veit bedre korsende livet som om de ting kunne djeva liv. Og så framvis, og æsne alla tøyna, synd og skuld, hei han litjande sunnen herun, grøy evangelien ifra. Tøy var deg i hans herra så rævligir og pøynefotler. Men ikke, men i jakten alt Nødja Testamentet, ikke minst at brøven i apostlasøvn og oppenberingsna, det Jesu opprøst som er motivet for å skriva. Ikke så at det bare snur som opprøstene, men vær alt livet lenge frutja kvöld, ta Jesus var lagt ur grøvna, vær ikke Nødja Testamentet at skriva. Alt Nødja Testamentet er om å sprøntjast av undran og glede og visse. Om at Jesus velja røys opp fra degen, og her har vi et prekve fra gode. Her prekva Jesus at han velja vært han han sier seg vera, som evangeliene søtte han vera, Guds soner. Her skriva i god så å si undro på, til hver velja fulltjørst, lenge frutja det, så løy som han sier. At ødel moin og tøyn sinn, velja søvna, kvitta. Og at fyrirgevingen fra gode en fri gava at teka imot og trygg. Og tøy hever Jesus sannelige tøtning øyst inn i hetta standande kjætje om nu vysundene sier at ønsken gode til. Jesus hever allan tøtningen. Jesus gir allan munnen. Vi kunne sier at en natt Jesus prekvi om at god til. Så spurningen det prekva at god til eller ikke, ikke en avgjørte svær av spurninger. Verden var nærkant høy. Mennesker har alltid grunnet om god. Han til? Hvordan han? Hvor han? Og kan jeg få fri ved han? Her var flere hundre år i gyngen, så gjerne moderne ved vysundene tok seg fram, og mange så gjerne ta, og i imenskund togjerskøyen, ved vysundene i håndene, her var røntas liv fast, at nu det endelige stedfest, at han ikke gode til. Nu det bare en spørninger om tog til hvit og skil, jeg vil gjøre sørst, jeg vil sørst resten av hese Patrik, at han gode til. Så hevde angående gyngen, så det som heser prester, her var prætika. Til allheimren og nokturen og tilveren og menneskjens innere lov prætikar lykkehast at en god som andre prætikar at ønsken god
Øysene nekver herrer ateister hava gjøkken tøyner asana, at hevast æra frakrøyngar på tilverna taktast gjeva gava møyning og hengar val saman, så tilveran møyra enn hekta vid kunne granska. Løyvi møyra enn naturalisman som vi nevnte vil vi kjenne. Og vi øyna sjukra sång, eller vi øyna åpna grøv, gjerst hessen spornegrunn om tann god til alt løyvi hava skikva frasær brottliga atråkande fyrir munk. Augustin var òsni ein som søkte lunche. Og han var komin av mal, skriva han òsunnen jottanon. Tu hefur skapa okkon til tøyn og harra. Og hjarta okkara auraulit, aukvist, inntil ta finnur kvilo og i tærs. God skilja við ditt, han og stauru fyrir okkara vit. Men verilja kvilo finnur okkara hjarta ikkje, fyrir enn ta veri sott vi god. Og prætikaren skrivar om hetta sama og i tria kapitle. Og jeg som kjente teksten om at alt og en tøy til alt, fyrir öllun en avmarska stund, og øyne hver loter under himmelen hun hever sånne tøy, at fåast hever sånne tøy, og at dodje hever sånne tøy, og så heldur han fram, hett hever sånne tøy, og hatt hever sånne tøy. Og så sier han, jeg har sett her plav, og som god til givet mannabøtten, og plavast vi. Alt hever han gjørst lea litt til sånne tøy, øysene evina hever han lagt, og gjørst og torra. Men tog så at människan ikke er før for å skilja til versk som god gjør fra opphavet og til enda. Og så sier han at det 17. Er fæta i at alt som god gjør, det stender vi at det over, her leggst ikke av træt, her tekst ikke bort av. Og så la oss jo god gjørs det for at menn skulle øktast han. Människa grunder og hønne høvming av, her akkurst møyra. Til god til lagt evanløygan og jokra gjørstu. Men vi mekna ikke finna fram til Guds sjálf at skilja Gud og Guds versk. Gud passar ikke inn i okkar lytla hødd, men her det at Jesus kommer inn. Hvaðan tøytning hefur Jesus? Gud hefur sjálfur openbera sig fyrir okkon. Kristna tryggven snur sig ikke om hvordan vi kunne grulva eller klintra okkon fram til Guds, eller enda hugsa okkon fram til Guds, men at Gud kommet til okkara, og i ånne luttel og nøyerslig og hjelperleis om badene som blei okkara frelsare. Gud har selv sagt okkara han til, skapande verset vittnar tiende om at en skapar i til. Og vi kunne si at menneska selv gjør det nyerstøve, og en må ha skapet alt dette. Men spyrja vid Paulus, sier han, hette Gud som i grundene hever åpenbæret dette fyrir okkara, byrst okkara dette. Rømra brev 8-18, tog at vrøye gods veri åpenbæri av himne iver alt godløse og alla auratfer, tja tøymon månnen som køva sannløygan vi auratfer. Så sier han, eho tog at det som kan vitas om god essunt mellom torra, tog at god hever byrst av med det. Tog at hinn auskjønnliga veran hansara, bæg hansara evige måttur og godanløyge skjønnlig fra skapan hemsens, vi te at det skilst av verskenon, så at menn ikke skulle heve at årsaka seg vi. Ta i tøyr til at det kjente god, korsen ikke dormet av han som god, eller takk av honom, men gjør det fafongter i hoksan og søyden, og tar av kinsamme hjärsta, vær holdt og i myskre. Ta reipa vi av at være viser, men vore favaskutter. Sjolvor, har vi ser illt vi at sikva at alt vore til av tilvild av seg sjolvon. Toi tilveran så fantastiska vel kipa. Hon så meningsfull at jeg har illt vi at sikva at hon åtta nekra mening. Loika viser i tui at sikva viser det ikke motsetningar, sikva vitan ikke motsetningar, viser det heva unga frakraing kvean i alt stavar, heldur ikke kvui alt her under e og tu og til. Men det hefur en tøtning fyrir meg og fyrir mong menneske at Gud gefur samanheng og møyning og tilverna. At Gud samfører meg om sin stóra kærleika til møyn. Ikke bare vinn ekkun orrun, han prekva at han elskar meg og te,
ta han gav sitt liv för att bjarga mer åt här. Mång har ischt och sett samman vöker år om kärlöka. Men det är bara en som är färdig dejan fyra sina futsindar, fyra god lejs. Han gav sitt liv för ett hej som ösnet hej som haldade av era bort att trickva han. God har inte bara lagt en vittnesbord om sig självan i nattturna. Han har också sagt av hur han är och i åren, ja, än bättre. Han kom själv till oss och i djöknen som älskar son Jesus Kristus. Och han säger vi oss, Jesus, ta det suttja med så suttja det färgen. Ta det suttja med så suttja det god. Ta vi suttja in i Jesu eje och höra han tala till oss så suttja vi in i Guds hjärsta. Alla störst tötning hevet då att det känner mig älskaren av ögonen som offrar sitt äkna löv för att bjarga mer och som lever i det. Jag vet att det är en fjöld av upprörsna vittnen, vittnen om det i nödja testamentet och för i dejan för i hända vittnesbor. Det är för i bär i dejan för i en påstånd, det är troa. Det är för i dejan för i näka, det är själv att jag upplever till månra. Det är inte så torsfört att trycka för hesson som det har motsatt. Det är att allt det fantastiska är bara tillvilt. Att ången älskar mig, att löj mig till grunden och alls inte ger ära möjning än njöting och att detta löj vi är livet så är ången. Och inte minst, ången har näkrant och mäktna att ger en välja frågring på hur är Jesus av Nazaret om han inte är han apostlarna säger han vara. Närmast och vinner han säger han vara. Det är inte sannolikt att han var spännande i år i höttenen. Så i samband med evangelien är en av grunden av troliga viser. Det är inte sannolikt att lärarsvännen har funnit upp han och så framvis. Vi rönt och vero är bäst han möjligheten efter. Han är välja att han säger sig vara Guds son och Guds själver. Och jag tycker vi också inte till grunden till att Jesus, just Jesus ur Nazaret är han personen i hemsövande som har haft nekv största antydning till provfast. Är det här vi präckar vad god är till? Tryckar vi alla sig själva av god och Jesus? Nej, då hävast är att vi inte kunde bostad förklara Jesus och god så är det inte detsamma som att tryckar av Jesus. Det är bara att veta om god och det är fullt. Hött och förnuften skulle jag inte ha sökt. Tackas till allvara. Men tryckar sitter i hjärtan. Personligt och allt av personen Jesus. Og trygg sitter östen som ein säger det i bøynen. To jo Jesus säger i Johannes 6:33 Tan som kämur till mun vill i alls icke räka borster. Tan som kämur till mun vill i alls icke räka borster. Hef du nägrande lys i en trejta läsans sättning så är det det mest trejta läsa. Tan som kämur till mun ången trejt. Vill i alls icke räka borster. Vill i tryggva av god av Jesus. Är det inte nog mycket att inte långt klar att välja vantrunna är man färra till Jesus. Komma till hans här som han säger. Ta er att vända om till Jesus. Att vända mer till hans här och be han om bjärdjink. God känner du inte. God kan du vita när om, men God känner du inte. För än du känner han och i synen om Jesus Kristi som säger Jag är väverin, sannlöjtjen och löjve. Ången kommer till färgen, utan vi mer. Och om du så kommer till hans eller inte, hever han korsen och tuttning. Till en dag ska du möta någon efter. Ta till och jag skulle göra rockskap för i åkara löjv. Jeg er fyrir mútt, tú fyrir tútt. Og her sier apostlene flere fyrir, ikke minst i apostlesøvne, nettopp at Jesus røys opp fra degen, at God røys Jesus opp fra degen, forteller okkon at en slik rokskabar dæver verur verlige. Ta God skal døma heimen, mannaheimen, vi rattvise av øynun manne, tui manne han røys opp fra degen. Og ta øynas spurningren, Hvor er tunnstøva til Jesus Kristus, som Gud gav okkon som frelsare,
fyrir ondje. Så at hvert han som kemur til Jesus vil ikkje rikje bostur. Skal du møte honom som frelsara eller som dømara til den personlige spurningren. Men møte honom skulle be i og to og tog hever Jesus allan tøytning. Skal Jesus tog velja hava frelsande tøytning fyrir meg og te, så måste du komma til hans herra om du ikke langer vi døp i og trygg personligen alid av han som tog noen frelsara erst hans herra bad. Og tog møtas vid at kvall som hetta heter at nages det her god djever okken høve at møtas her. Ikke så vi skulle klintra opp til hans herra, men at han sjolver møter okken jævs livande i sånne åre hverja fyrt hever boa. Og han kallar akken, han råpar akken inntrøytjande høytran akon med og te om at løyva sær at bjarga med og te at frelsa med og te at seta med og te og i verilitt frelse djev okon fri vi god skapar okkara og djev okon en livande vevn om at av et løyv som vi sær som byrjar her nirre og heldur fram inn i avanløyka. Løyve nå skal jeg enda, løyve alvarslet. Løyve et sats. Til at du veler at bytja til et løyve et sats. Om du vil hette et lata. Tore til å støye ut av hese trygg, Jesus vil lette ut ditt hjerte, og kaste til å Jesu faun, og råpe Jesus bjerga mer. Etla tåret du har halda fram at liva som om ånden god Begget vei et sats. Og et løyv utan Jesus fører til en vevnleisan enda. Og et løyv i Jesus og djevrene enda leisa vevn. Til min trygg og til jeg fein bytja mot løyv og i ætlun vøygløyga. Jesus min vevn, og man evig å tilvære, og i Guds stort, dette løyver jeg av. La dere be sammen. Gå Jesus, takk for at du en verreløyke. Skal vi kjenne godt, måske du komme til dere, og lære dere godt å kjenne. Takk at du kom til dere som frelser dere. Ikke for at døme høymen, men for at vi skulle hava løyv ut her. Gav Jesus, gjev mer og hver anstøkken av okken, hekta løyv ut her, bæg nu og mer. Det er vi av dem for tøytene av skuld. Amen.

0: Hutchina Flock, 18 sommerferna, så är det ett mega spännande tillbå i Skalavik. Brickvin.fo, det är här det sker.
1: Tjej, Kristlig Kringvarsp, vi är enans fötja vid Föstenstolen, från Djevaron och vid Gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akara folk, vi gläder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akara vid bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Vid hörde Björn Aslaksen, vi sänds den av Jesus du som fyller allt i alla. En sankertja Åke Samuelsen. Och av nekvån mätter som perlan av att de sankt den som Åke Samuelsen ischte. Och jag sätter lär till läsningen. Nu färger vi till Andrej Krauch. Och till er vi en väldigt kvitt som sankt. Like the rushing of a mighty wind.

0: Erlendur Randall som sang fyrir okkun Heaven Came Down. Og som jeg nevnte så hever Pedro Haberg tøytenda sangen, og han så fralega vel omsetter, at en så deilig sanger. Og han gjør så hans, det var en underfull stund, henne jeg glemmer jeg kan. Ta jeg om velleg som myrkursins grund, Jesus min frelsare fann, og hans viner vi eimleikans bra, stidleie hjertans min strå, skuggarne svunne, vi sønge av munne, vittne at myrkre kvarv ta. Og nyleie sier, durden kom nyer, fylte mina sal, grøtter vær, vi krossens kærleksbal, min synd her oppverbrent, og min natt til det vervent, durden kom nyer, fylte mina sal. Anna verset sier, føtter av anta ta kom opp ui, guddomle kjilskapar band, rattvis han gjørte med Golgatastrui, gav meg så dyran en stand, ødelhenta ombrøyding og næs mer, ta og jeg kom som vær, frelster og æver nu synkje jeg glæver, min frelsare æren affær. Og tre og sørste verset sier, vogn min grundfast og halta hun skal, ta så lien min tøy, bøyer mer himmelska framtøyen sel, ævion bostøvun ui, og som det tog være en underfull stund, ta vi han koma fund, sikningar dyrar, og skatter så skurrar, ta fekke og frihans ui lund. Jeg har lukkast med å lese nylig enn for å tre at jeg møter det godt. Dorten kom nyer, fyllte mina sal, grøtter vær vid krossens kærleksbål, min synd her oppverbrent, og min natt til det var vendt, durden kom nyer, fyllte mina sal. Det var en som kallas for John W. Peterson, som stendte sangen. Det var en som gjør det leie, og som sagt så var det Peter Haberg som tøtte han. Og vi har sånn så fire parter sendingene vi ved igjen fire morgen kommer ned at enda. Og vi færer lustet etter hjertemål. Og korsene, jeg må bære en affær av hjertet takket til dere som stod og nere skjer. Dette er ikke noe selvfølgelig, ikke på en nærmere måte. Og det har vært nekvlagt fire, men tidligere vi til halte det opp. Og sånn til dere så var det faktisk ikke kjørlet. Så jeg må bære av hjertet takket til dere. Og om du hører rett her og hvor er vi? Du skal bare være hjertelig velkommen vidt til å stole og komme fortjellig og gjøres ned. Og alltid endelig å ha bia for hessen arbeid. Jeg hadde mennesker skulle være røtjen. Vi hessen underfotla, glede, påskap. En av er hjertens tusen takk for. Og nå færer vi som sagt av lortet etter hjertemål. Hei, hei dit, så det at her vi en nødvendig parste av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekser av Ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henta parsten av Gjerstamal. Og jeg fer en av fere spyrer Paul kveld i hånden ligger av Gjerst i det.
1: Og sier om at det her som omtale Jesus her. Nærte jeg da, og til noen slags jeg skriver jeg da. Men det er det en størst tilmål. Da jeg så lest etter nå. Og det lever noe så løs at jeg kjenner trang til at nevne nærke om tale i hoften, sier Jesus. Alt ikke selv hvor min tale er nærke arves enn vanlig, men er jeg alltid nøye av at vi med møvløyker. At jeg skal tale og ikke tale, han så Jesus. Jeg har ikke kjennet et sinter etter å tilvære Jesus her, har fått han og funnet han omkant vi, gjør han nærke, etter å tale, samtale, vi nærker mot han her. Og jeg har noen innelige samfelle i vi ferger så inn i himmelen. At det er det som lykkes om. Det grattar han för. Mm. Hur ser han samtidigt? Og jeg hadde ikke vi slett bont han sånn. Da jeg også om at jeg taler om Jesus. Jeg har det fyrt, da jeg tør. Da jeg kom til å tale om at det var ikke nok at jeg taler om Jesus. Men da jeg heter her at jeg taler som Jesus. Hver oppgaven til å ta imot som bør råde fremme.
0: Ja.
1: Og at det er rullet rannsakende, ja. Og vi, det var jo nek som jeg var firelestrar og om Jesus og alt det der. Det er ikke det som jeg mener vi, at jeg er for å gjøre noe av vi. Men alt var ikke at jeg ble dit med å tale som han.
0: Mm.
1: Som han taler. Då är han väl just att låta för sig själva, no?
0: Ja, vi tar väl och har ett åkna att han talar som årgods.
1: Ja, akkurat.
0: Och årgods kvörer han.
1: Ja, vet.
0: Det är ju Jesus själva.
1: Ja, vet. Det är särskilt av och värst, alltså. Jag blir så glad över dig och fan att det är. Att det är kunde jag ha skrivit akkurat då. Det är väl en trångt och gymmar efter det. Han kunde han tala. Han sa han tala. Och att ta över så. Hitta efter. Vad är vi där då? Vi är där och limer likans hans.
0: Ja, det är... Ja, ja. Vi är där, ja, vi är likam hans och limer och likam hans.
1: Likam hans.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Och det som så ligger ut i er till att vi brukar ju själva lika med tjåkon.
1: Ja,
0: uttrycker vi, ja. Det kan bara vara att det är mest vi munna att tala till oss. Men det är matar eisen vi hånden om. Att uttrycka sig,
1: ja.
0: Och tar han så vill uttrycka sig så hever han bara ett likam.
1: Ja.
0: Och det är så att samma sätt av likhamnet som vi sett samman av öllom tryggvand.
1: Nettom.
0: Och jag och om vill han så släppa att uttrycka sig.
1: Nettom.
0: Vi öllom limon faktiskt.
1: Ja. Men så är det att det är...

0: Men så kaster det dere ofte vi at jeg ikke syndafruer, men jeg var ikke ordentlig. Hvordan man skal si at han hever rønnsa med, han hever rønnsa med, og heldig mer av søgne vi. Låste møyene, skolter, ting til sånn. Han hever rønnsa med. Så jeg var ikke hvordan grunnt et eller annet. Kjøpt deres ting,
1: ja. Ja, her er tver skjøyer av Hassar Sætjen her, og i sendingene til Migdagen, så er jeg inne og akkurat Hassan her.
0: Ja.
1: Til at vi er fullkommen.
0: Ja.
1: Samstundet så ønsker han at vi skulle være fullkommen. Ja. Og det kommer an på til løyve som bor i Jokken. Och så tar släpper fram ett då. Och till plus att han spår dig om ochkara lyttna. Vill jag vid halta fast vid ochkara stärska meningar om att möjligt tänk. Eller är vid villig till att låta han släppa att täcka avgärna skjolda samma vid ochkon. Och det är ju ens känt i Bibeln till att här i Apostlagärningarna 15 vid kanske han lyser om till ens nya. Ta ett här tjattest här i Jerusalem. Så kom det till den nya stöv att hela anden och vit här var tydligast av. Alltså, det var ett samskifte.
0: Ja.
1: Ett samstarv i mittlen.
0: Ja.
1: Alltså, det är här i ett sikt för att det lyckas. Jag tror att det som blir en vante tar vid krävja så öjliga hur standard är att det är flera som missar mot det.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och tror att de känner sig själva och så ofta att de fejlar.
0: Ja.
1: Och kvar är värre vi får som en kan ha mittlösta. Och det tog sig ägstning om nu. Kanske han har sänt sig gjort det här ägstning som jag har hållit vid. Att det är kvar värre vi får som en kan ha mittlösta. Visst vi är ute i hejan och så uppdelar vi fyra sätterna av virvilst. Vi finner inte vi att vi har rent och först. Men det kommer till åkara dagliga löjva. Så kunde vi gott vittlast utan att vara värvitta.
0: Akkurat.
1: Tog spiran om det spåren inte. Kvör är värvig för så mängden har vittlast.
0: Och god fyrtjär med en lönlis.
1: Ja, och nättoppa. Ja. Så, och allt det här ligger ojusen samman. Jag plejer att säga nog så ofta när vi inte kom till himmels ända. Kjolt Paulus, han var inte nått till det här stadiet att han kunde säga att är fullkommen.
0: Nej, det gör det han
1: inte. Är inte fullkommen långt, säger han. Men det tror jag inte då. Det är månaderna.
0: Ja, nätt. Ja.
1: Han tror han efter att bliva för att vara att uppföra sig fullkommen. Här skulle vi så bära ansvar öjla väl efter att det är hans fullkomläga vi söker.
0: Akkurat.
1: Vi vet ju att när farsierna tar sökte fullkomläga. Och det blev fullkomliga skrift.
0: Ja.
1: Och det enaste fjärde när vi suttar Jesus faktiskt för ytland. Det är att han är inne i till Löfven som farserande presenterar. Ja. Och han lär sig att han ser efter surdadje farserande. Ja. Och tar Michel till han, tar Hilt till han, tar inte till något brev vi. Ja. Men Jesus brukar så gärna några mynter av det naturliga för jag förklarar det himmelska och andaliga. Men det som han menade, vi tar vara lärarna att köra färgerna.
0: Ja, ja, jag vet det. Men det var en sån så var det som den där andra här. Och det är som det är så uppointat han har att jag tar ett tid för all ditt människa som är upp. Så ska det skilja att det är i han. Han säger bäst hetta döme på stor ötlån värst i hans. Att det där fortsätter sig av här sådana.
1: Ja.
0: Säger och kom från inom Lundarmalen. Och i vi hans. Som ötl lätt och mest i tid. Och stav och undrande iver, fyra. Han var särmästare av honom. Löntarmal följt sig inte skilt.
1: Ja.
0: Det var ett löntarmal i honom. Och det är nu läst attor. Så också jag om att det är som jag skriver att Och ett annat döm i rätt att ha Jesus var livrat helhets i år var följt sig av färre. Jag lärde hans här. Och så kommer det. Då jag lärde dig som ögon och valt dig och inte som skriftlärde för dig.
1: Akkurat.
0: Då ständer man till tjej och åttionuts. Inte som skriftlärde för
1: dig. Nej, nettopp.
0: Han stävade under mig.
1: Kontrasten kom fram här, ja.
0: Och så också är jag. Hur ser det där vi snöntar med all i min liv? Jag vet som han. Jag talar som han. Jag gör som han. Och det är så omöjligt intressant att läsa hur han reagerar. Och hur man nästan märker det här. Han visste det här. Han läser vad han får säga. Och här är en som skötte det. Och han visste allt. Färgen som han lyfte upp i att alla tog in. Han gjorde det att han blev fullkomn och ute som han gjorde.
1: Akkurat, ja. Det är det verkligen till livet som var att klara först och föräldrarna att leva.
0: Jag tror långt att vi är inne i
1: oss. Det har varit till livet.
0: Ja.
1: Livet från lustsänden.
0: Ja.
1: Men som vi så att vita väl vilja täcka sig ju va, men frälsan hövs på enke vi frälsarna tja Jesus.
0: Ja.
1: Det är inte hövsbundig inte spurning om löv att han hade igen.
0: Nej.
1: Men det är löv här och i löven alltså Guds löv här och i löven då. Det var det som han kom för att ge vakna. Och ja, jag vet inte hur det är akkurat upptäckt, men nu är det här, så sen som förra personen där jag huxade om att det här löva som han är kommit via.
0: Ja.
1: Alltså, jag har ångan livande chans. Kjalt mig var frälst och jag lade mig döpa och allt, och jag visste det, jag var inte ivig med mig själv. Men jag har ångan livande chans till att leva upp till det som skulle, som är fullkomna, ja. Men det är så, hela anden blev en realiteter, en verilegje innan umæra, så var så jeg, som gikk opp hagri enda, så tog jeg at det var det som han kom til. Det var djev og hetta løyve, som er fyllt av rettvise, frie og glede, og i heile andamma. Og her sier han, så legger han at seg, at han som er tog tjener, god til tokkallir og menneskjøn damlir, ja. Og jeg tror ikke hva landamålet ligger her, altså til at han bor i okken. Men det er også en visdom som han taler av. Det er spurt Peter om, altså, master ikke betaler han ikke skatt?
0: Ja.
1: Og Peter, han visste ikke, han måtte så færre spyrja. Och han bad han så färra och tagande här första fisken som han fick av och så fick han en kron och så släppte han skatt för tog, ja. Men han spurte eisen farserna kvars mynt och iveskrift är hettat så han visste en av mynt, det hade kejsaren.
0: Ja,
1: men så djöv kejsaren till kejsaren ser och godet till god ser, ja. Så han hejer, alltså han hejer detta fullkomt, han är fullkommen.
0: Ja.
1: Han är ju god åbenbärare i Holte,
0: ja. Ja, ja.
1: Och här inser han att släppa åbenbärare sig i åkare Holte, alltså åkare likhavn.
0: Ja, akkurat.
1: Som...
0: Jag minns att det här som Fyrisa Glöjmata. Jag har alltid kört allt av Fyr. Jag pratade om Vitja och Liver Thompson och Agnes, Kona, Klax. Det kom sig att vi att jag skulle till... Jag skulle till den samsmåter i Sore. Och jag förrat ofta när jag var ansmantlar som förr till samkomna. Till de samsmåterna. Jag var inte med i verifiret och jag var helt onkor. Och så kom jag till Lammar och nu kommer Dreason till Nauna. Och han lägger ät. Och tänker bara, jag vet inte, en tvejfalk om året. Och så vinkade jag farväl. Stopp svi. Och här stod vi så. som så ångrar som vära. Så säger han vid mig, jag tar vilka larvig, han var här. Han stod väldigt vid.
1: Mm.
0: Han gick vid hit och här ser en stämma mot honom. Och han säger vid mig att jag var inte här att han kallade Tamsen en klagsvig.
1: Som det var.
0: Oliv.
1: Ja.
0: Jag var inte han kommer här in arna för er. Till Sorgar. Då är kakren skall. Kakren är skån. Han bor i Sundaland. Och jag så kom på Larfären. Och här ständer han av Brunne. Och vi spelar om vi kan släppa vid. Ja, säger han. Men han är inte information. Pojan som kom in här. Det var inte. Han är inte information om det. Att han var inte slapp men så fort. Så han hade sett länge och hållit några sånt där läge så länge som han kom till fyra. För att kocka mig. Så då skulle jag tacka salt. Så färdes det. Ja. Och vi fick oss ända turen några och prata. Och jag ska inte säga att det var han turen han förtalt mig lite här till Jöplatja. Jag målade för dig och tacka gottena väck. Så det är dött och sett långt gottena. Och jag har ju med någon alltså. Jag sa själv om. Det var blivit så gammal. Och så förtäller han för mig att han är för vår affär. Det är inte tjejer och det har varit lämping. Och det blev så rävlig mörk. Och så visst jag ska så göra. Han sätter sig ner att det var pura kvist, alltså. Och folk har lärt, men inte. Och så säger han, så hörde han Tottli av när jag. Och han kände Tottli.
1: Mm-hmm.
0: Han visste att han gör det allt. Och gör något steg. Och han gick så med till Levanon. Och så gick han, samma vid honom i alla vägen. Då kom han i norra gott.
1: Ja, särskilt.
0: Och han var bjärgav. Och det är helt, man ska lunge fram vid som mjölkan.
1: Mm.
0: Så han var öjlig, tack, hade han en öjlig tacksam och fyr. Så låten han i samma vid honom. Så kom Tottli här. Och det var öjlig fjärst, säger han. Man kände det. Så kan det vara så fjärst som det ville.
1: Ja.
0: Bara man höjde det.
1: Och kände det.
0: Och kände det.
1: Ja.
0: Och så var det gjort.
1: Ja.
0: Och då, det är det här som jag också gör.
1: Ja.
0: Att han är här innast och i Åkrejerst.
1: Mm, akkurat.
0: Han
1: öjda gåmint.
0: Ja, öjda gåmint. Alltså i minsta, då jag hörde han förtälja det. Gått sig hotisen det blev alltså.
1: Ja.
0: Antalliga. Då jag hade en öjlig omsorg han för mig. Berget vi. Då jag plattade jag till det här samkommet. Det var en tog. Jag var inte här till att jag lagt strufa fram. Men Lacknastor är en öjlig anskeja av samkomna.
1: Mm.
0: Det var helt farfalka mot. Det är där jag kom här och tjejaltrus. Det var akkurat livet till sexaltrus, ja. Femaltrus, sexaltrus, ja. Och det blev en så avmätalig ändröst. Bort drog tog slövöjde och att det talades upp i parstar och flockar.
1: Mm.
0: Ja, och man har lärt sig att känna. Och jag kan nog inte glömma det här. Det är inte ens så vanligt samband vid Gustav Blöjvattan.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, den avmätar det går med. Och det är akkurat det här att känna det här. Det är av herran och alltså.
0: Ja,
1: vi minns tala lika väl, men ja, jag har så många upplevt att känt det här kväll och i kanske 80 stora och allt möjligt kan röna att ta ifrån det. Men så att känna sig här stilla. Nästan fjärde rötterna, men hon är där.
0: Hon är där, ja.
1: Och har lyckats samförat,
0: yeah. Tror jag.
1: Och så känner man hon att det.
0: Och så är det ju klar. Men visst man färdar nöje från herran, hon har tagit föräldrarna. Och gossar mamman är hemma.
1: Mm.
0: Pappen borster, så er mamma der. Og jeg øyer til henne. At hun sier hva du skal. Og hva du ikke skal. Og du var stedt til mamma til henne. Jeg skal ikke fortelle henne hva nå, men til øyne nekvar, så har jeg hentet her munnløyve. Hver hånd sier, vi atter, ta og ta. Og bare et uttrykk, vi atter, ta og ta. Det ble vi at vi her. Og så måtte man handle på det. Og så handler man, og så minnes man signingene av, å, jeg står langt og her. Og så framveis, skjønner
1: jeg.
0: Som det er lønner under, da løver man jo livet av ham.
1: Akkurat, ja. Jeg husker med det her, jeg heter fremme i Eisensendingene, Efesos 5, første vers, «Ver tog etterfylgjere gods som elsker bød, og liv i kærne».
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og alt det, ja. Og det som vi hele andan, som til nevnes, og det er ofte at kærne gods uthelt og gjørs noe vi hele andan, som giver noe nere, ja. Og det hesten her kærleikene, jeg vet ikke om jeg kan si at det tvær høvesmater at venner bøtene på. Men jeg tror helt visst at hvis kærleikene ikke til stedet, så ganger det faktisk lett ikke. Men ui kærleika kan det være opptøye ui fastleika og terikker. Men kærleika kan det eisne være oppdrivet, for det er mer lest, da. Så kærleika binder. Kærleika drever, altså. Man fer ikke langt enn til at han kærleika faktisk, man kan si, løyver, da.
0: Ja,
1: passer. Til at jeg var synder så løst, løver kjent, men det er slett ikke anker til å gjøre. Altså, kærleika, han helder okken på plass. Og jeg kan godt se frem ut vi kommer til. At hvis det ikke var for Guds kærleika, så var det ikke, altså jeg var ikke nægget. Jeg var ikke hva jeg var, det var ikke slett ikke, men det er altså øyelig ofte hoks om at det er Guds kærleika som helder meg her, som skal være. Og drev meg inn etter eisene, så jeg kanskje ikke akkurat er det her som jeg åtte å være.
0: Nettopp. Han sier om kærleika, men det er Guds kærleika. Han, det var Jens Sanche,
1: ja.
0: Hvordan han stittler hjertens iva og gjør meg nøgten best vidt det. Du fyrer kvarjen, gjør og himmel biva. Legg nye bildene som vettet med og alt det der. Sanchene har gjort øyne en ekk. Og på at det så mangler jo i å lese biblene, ikke sant?
1: Ja.
0: Det var ikke så nevnt å gjøre på at biblene kommer i 84, ikke sant? Og det var ikke alt som hadde råd at kjøpe han, men vi kjøpte han altså. Og da tost han bygget et allukka som vet. Jeg løyte oss da.
1: Ja. Lest du når danske bøyblir æren?
0: Ja, men papi har jo noe nødja testament, som det finnes jo i konversjonskap. Og det var veldig godt angst, men da var det veldig angst.
1: Ja.
0: Vi skulle jo skolen, jeg tog den ikke bedre dans enn først. Tøy at man byrjar jo skolan at ofta om vidansk og ikkje vid forsk.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Annars har forsk blivit långt i 23, va?
0: Ja, jeg vet det, men ikkje at ofta.
1: Nei.
0: Her var det alt danska bøker, og så kom en stave bøk av forsk.
1: Ja, yeah. Okej. Okay. Ja. Tilfellet ikkje vil klarsk.
0: Nei. Og ta byrjar jeg da, og jeg var en flott. Da var det han, altså det var vår lærere, ja, Jack Bogart. Og han er i stoven over mot sin egen husen, så konen kunne vinke det han skulle døvere. Og så var det han. Og han er i hina sol etter. Det er han bor langt inn i atoften, altså. Inne i rekknet, eller inne med åter her. Så det var han lærere som lærte meg først. Ja.
1: Ja, ja.
0: Han var före sin bortstånd.
1: Mormalen kan man säga.
0: Ja, mormalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var sånt här, Esne.
0: Ja. Det är gott att få allt här in och i.
1: Ja.
0: Till annars minns jag inte till tangst i samkom. Slätt.
1: Nej.
0: Det var färgat rum. Utan anke brukte en av bojbel eller nytt testament. Som var av dansk.
1: Var det näkar som läser danska i bojbel men omsätter det som det är låse?
0: Ja, jag är slämmande.
1: Ja.
0: Ja, det är kört jag nöjst. Han är danska på i Bröjlig och Lundsjö. Jag har aldrig känt växer folk på i
1: Bröjlig. Okej.
0: Han tar ju ut han och han tror inte. Det är bara en av 20-12 år att han har så. Det var just.
1: Ja. Jag minns bara en man som vi danska på i Bröjlig. Det var Lotta här i Västra.
0: Ja.
1: Muay. Han helt fast vid sig danska på i Bröjlig. Resten av lunorna.
0: Ja, det är livant, tryggvant detta med.
1: Ja. Det var han, helt säkert.
0: Ja, det jag kommer att känna.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det var väl väl lust för och en månad och i mitten det här halsliga löve och så att det här löve som är avväxt av andanna.
0: Oj, det månad.
1: Ja, det var väldigt månad, ja. Men jag var inne i den här sändningen här i fjärde kapitlet här i Efesus.
0: Ja.
1: Och här säger han nek i mest och så han säger om hedningarna att det är ju blinda i huxan så inne.
0: Ja.
1: Och så vill jag att det är inte vantkundläggan som det är liv i. Och det är alltså känslolösa givs upp till skamlösa så det är hävdsjuk och driv alla åländska. Men säger han, tid har vi inte sådant lärt om Kristus.
0: Nej.
1: Så satt hon det hörst om han. Och är upplärd i honom så att som sannolikt är i Jesus är att tid vi vujande ätbortikar av vår skulle lägga av hitt gamla människa som vi har spilt vid dagarna listan och så ändrar nödjast i anta sinnestickare. Och detta är en process att det ändrar nödjast. Det är avhaltande faktiskt. Ja. Och lätta till en oj hit mycket människa som är skapt efter gode och i rättvis och heilalläga sannläggans. Och så kommer, nu snackar jag inte om hedningarna, nu snackar han till det tryggvant. Ja. Han säger, lägg ju tog liknande av och tala sannläggar för nästa stund. Vi tar det er för annars limer. Men det är så synd inte att kjolen sätter i vrajetikare och ger stjälen och rum. Och så kommer han, ta nu stål i häver, stjäl inte långt. Alltså Paulus gånger inte ut från att jag i ödlån för automatiskt är helt upphett. Då använder han om det här. Ja? Men arbetar helt och ger hand och sånt här gott där. Så han kan ha något att göra till utröntgen. Ja? Och naturen och till att stjäla är att jag vill ha.
0: Ja.
1: Men det han säger, ja men för helt hinvägen, arbetar upp en ögon så att du är för fyra djävlar till dig som utröntgen.
0: Ja.
1: Och han så säger man sig, och nu är han inne i talen, ja. Ungen olycklig tala kommer till knappen munnen, när han slår som går ett uppbygging som nu törvar, så de som höjra kunde få nöje vid henne.
0: Akkurat.
1: Och hatt det här är Jesus tala.
0: Ja, men så. Hatt det där. Annars så, jag vet inte om jag ska föra långt och vi tar som jag är. Men, Jesus säger att jag kallar det inte långt tänare. Mm. Tänaren vet inte vad herren säger.
1: Akkurat, ja.
0: Nej, säger han. Det är väldigt lika nervigt nästan som du nämnde. Ja. Nej, tycker jag att jag kallar viner. För allt det som är här vi har stått färgmöjning. Här vi kunskar stickor. Alltså. Allt det som är här vi har stått färgmöjning.
1: Ja.
0: Här vi kunskar stickor. Och så att jag vinnarläger närre än vanligt. Kristus stack nytti och sammanband. Frallukta i näka andra finnes. Vattengods är och konka grundat. Alltså det är näka. Vi är som lövnån som de mesta tar. Det håller höjlutje och åknar folk. Han nämner att det ser kvart vid er och i för gode och i Kristus. Sen har
1: det. Ja.
0: Jag tror det kvart är verkligt av det.
1: Ja.
0: En fall som du nämnde nu och så.
1: Ja, alltså det här är det fullkomna, Guds löva och det bor i Jakob.
0: Ja, akkurat.
1: Spurningen är som att släppa fram i allt.
0: Ja, det är i Jakob.
1: Ja. Och Jesus säger det själv, att det fjälls inte helt. Det kräckvast inte, alltså. Och han säger, om vi kanske halter det här, vi inte är så fullkomna som vi vill yngsta vi var.
0: Ja. Det är det jag i mig som tar fettler, Löjve. Som här är vi har av er i att det är som jag alltid bara läser att det är så stort. Sätt vi himla ska ha i mig vid honom. Kristus är vire god och jag kom sär. Verliga vid er och älska. Brottbrötes sjönen till samordning här. Märkest att luta vittnar om Jesus. Vittnar om hans älskande namn. Särliga karst är tillknyttet till han. Minns det att han kännes vid ett namn. Båar underverk. Herren väl främor. Bötnen och vi. Han värjer så väl. Dyrast av hytte vid Kristus i bära. Nämor vid görstene. Ger dig så säga. Tid har vi inte utvalt mer än, säger han, att jag har utvalt ikon. Och jag har sagt ikon till det att jag skulle föra ut och bära avvaks. Och avvaks och tycker att det ska vara vi. Så färgen kan göra att det kan alltid inte be han om. Och inte be han om och i namn och mojnen. Johannes 15, vers 16. Det här är bara något som... Som väcker och ymmer, att det någonstans går så igen i att det är att hata fåren, lyckas som ett jag någon mot liv. Och bli livande, ja.
1: Och du lät ut ta en affär?
0: Ja, att det är från till nog så länge. Det är ständigt i sommar, det blir alltid jag stannar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat, ja. Men här i Johannes han tossar av medelanek om akkurat det här livet
0: ja.
1: Som är han och Jakobna.
0: Ja.
1: Han börjar ju kapitlen här om vintrar och grejnarna.
0: Ja.
1: Och han säger är vintrar i tid och grejnarna.
0: Ja.
1: Så det är och det, men det är akkurat här. Alltså, det är bara hans liv som hellre akkurat livet.
0: Ja, det är han själv.
1: Han är också liv.
0: Ja. Är det vävrens handlagande liv och han kommer till färg.
1: Nej.
0: Och han vill med. Så.
1: Han säger att ni är och låtsas bra om att ha Kristus liv åkara åpenbärast.
0: Ja, passa.
1: Skulle ästen tid åpenbärast vid honom och i dult.
0: Att du ser den och standar den.
1: Jo, det är alltså liv och stora under
0: ja.
1: Bara liv människa liv här av allt är ett väldigt, väldigt under det kan inte förklaras annat än att det är ett gott under det är så störst det är så, man kan säga det är så komplicerat det är det verkligen och så vidare samma sätt, det är så. Men det fungerar och alldeles det komplicerat hur god det görs det. Men det är så också om de andra dimensionerna som ligger i människan.
0: Ja.
1: Och faktiskt mot till dörren, ja. Så är mamma bara säger att livet dörren under. Ja. Men det är så kommer till detta livet här.
0: Ja.
1: Som tar och det är alla i världen alla människor. God till alla hetta löyve vi Jesus Kristus till alla människor. Och det kan verkligen bara förplanta sig i jakten till som ber hetta löyve. Ber hetta år och hetta löyve här. Vi vet att jag vet att vi har öjla nekva vittnesbörar om hur Jesus åpenbärar sig öjla nekva till muslimska heimen. Han kommer direkt till människor och sjönen och drömmarna. Och det är helt annan standard, men det är det samma liv. Det är för allt det här liv in i människor.
0: Ja, bra rätt, ja.
1: Och det är vit bärare av, så det är inte liv.
0: Jag är inte smarvis.
1: Nej, det är helt visst.
0: Men det är så är det rakt annan samma vi har än Jesus. Och det är att det kommer fram i tala hans är att han talar vid myndelöjk. Ett av allt. Och det var inte som skriftlärt att göra. Så väl blir tid bäst att tala bokstavligen. I urskriften är vi ankom myndelöjk. Det blir tid.
1: Ja.
0: Det kan inte stärkas. Så säger han, det kan vara en mat att bara täcka sväcka. Jag var honom. Det vill jag vara knivet lansar av min lök.
1: Ja.
0: Det är nog så jag var honom lite. Det som förser han är att ha skrivit lösta över fyra. Och helt det sitter ska gå ut.
1: Akkurat.
0: Vi har varit vid hans håller som där var.
1: Ja, det var öjda löje att jag inte vaknade.
0: Ja.
1: Omkring att han vaknade, det är dem som vaknade till dem.
0: Ja, ja, ja.
1: Och är vi ägstna som vi kanske inte hör oss näck om, men vi vet att det var ägstna. Men fjölten av dem, det vaknade inte. Paulus han blev så vaknade på en särsta gammal. Han som hade ringat sig att de ötlade som han själv säger.
0: Ja, ja.
1: Men det var hela löje. Alltså, då Jesus gjorde ting så var det fullkomliga utanför allt naturligt vid och kila.
0: Ja, ja.
1: Och det är myndlägen han gör det,
0: ja.
1: Vi har också med den myndlägen där han har sagt vid dessa imiska att syndertunnar är där fyra tjunar.
0: Ja.
1: Det var alltså samma myndlägen som säger det.
0: Ja. Jag har alltid att det är en sån rejand i huxan. Alltså att det kryper i mig bara huxan. Särskilt nu och jag kom så längt upp i öronen, ja. Och det blir det är näka vi alltid om som är omätaliga underfullt. Du har en uppenbarad någonting som du kan tillsa för. Du är att du är så långt ut, ja. Men östen till här kan bli en vant. Jag halter sig att vara så långt ut att nu kan du bara slappa av. Det blir slett ikke til, altså. Da ble det jo nøkt. Jeg vil oppleve ferdigjøk noen til at nå kan stå bare dette være, at. Og det er ting som man ikke kan dette være. Hvis det skal. Hvis det til dømes.
1: Nei, ja.
0: Man ser det ikke nøk på noe, altså. Nå er det vidt, Annika, jeg vet det om det är bara vi i husjakar. Och så är det sådana här mövlökar. Ja, om man ska löta samma vid öron och färre och ångstande så här. Så man löjv är och så framöver. Men det är inte det som ger löjv till det som löjrar er. Det är mövra först det som var ju samma vid när ägna kom. Och att man kan fära. Nu fyller jag en av åkar i det. Alltså fära vid att vi kan ta en av er. Och djävna en av falska gav ett lag så hårt. Och så lösade han. Det rör jag ovanligt.
1: Det ryktar det, ja.
0: Ja.
1: Jag menar det rykt.
0: Ja, det är rykt.
1: Ja, det är det sanna ryktet om här i Lövnån.
0: Ja, ja.
1: Det är samfällda i visen äkna.
0: Det är det som känner jag. Det är en rävlig också. Skriften säger bokstaven dräpa. Men han anten ger livand. Hvordan kan en livande anten från god få mer livande år att tala till folk? Att mer skulle vara given år, säger han. Nu är det också nu i Jesus brev.
1: Ja.
0: I satta kapitel. Och det här också beundrar. Jag vill beundra det här. Och det är det satta kapitlet där han ber om att be av människorna att smakta sig. Och han ber om att innerliga om att göra det. Och så kommer han till det här, sig självarna. Jag kan gå och säga att han vägnar han. Hvordan kan hin livande anten från gotet få mer livande år att tala till folk? Och det är det som Paulus säger. Och nu citerar Paulus att mer skulle vara given år ta jeg lært jo munnen. Så jeg vet ikke vi kan tale, eller kunnskjere, løntarmal, evangelium. Altså,
1: ja.
0: Tilstender jeg her og byer, og du byer til sånne som skriften byer, og så sier han som har skrivet det, at mer skulle være givet, og så er vi.
1: Akkurat, ja.
0: Sånn at vi tilhører, og løntarmalet kommer frem.
1: Alltså Paulus, han ger absolut inte sig självan till myndlägga.
0: Nej, inte själv.
1: Det är kanske som helst myndlägga. Han är fullkomlig avhänker av...
0: Ja, myndläggan.
1: Ja, myndläggan som mötte honom.
0: Ja, ja, till
1: det. Som blev hans rallu, va?
0: Ja, ja, ja.
1: Och här kommer så här, efter det här hotellet 4, att Jesus är Herre.
0: Ja, han är Herre.
1: Och det är... Det är första du har bara stött. Det är sånt innehåll och i tre löven. Man kan, hvis man inte känner det, flestas till att halta att det här är förfärligt ondsamt och hjälpansläst. Men jag tror att det är värdligt löv. God är värdlig, Jesus är värdlig, hela anden är värdlig. Så är det här det sanna lövet.
0: Och ända kan man känna på alla. Hon var värdlig.
1: Ja.
0: Ja. Alltså jag såg honom att be att läsa det jag mötte David, kan säga via. Det tar förut till att det här.
1: Ja.
0: Och jag måste vara här.
1: Ja.
0: Du finner nog.
1: Ja, Napal.
0: Ja. Hon är en öntan man. Som efter att han har dömat omkant vid den här blod som han alltid har velat.
1: Ja.
0: Alltså det är öjliga trist att sitta. Liv i änta, känd man, vi är en såg av vår kon.
1: Ja. Ja, här ständes här om mävren att Napal och konan säger att Abigail, hon var vito och vöker kvinna.
0: Ja.
1: Men mävren var här och under i ötlen av vår syn. Han var av att kallaps.
0: Ja. Så är det att han gör ju. Ja. Vi har annat att hävna sig om han.
1: Ja.
0: Och en drunk och ber en bom om vad det är att uppleva av honom.
1: Ja. Ja, alltså han David har gjort att han hyr någon tjån honom.
0: Ja, allt.
1: Och tillkylla sig så rätt till att få nät till sina svånga män att fyra.
0: Ja.
1: Men Napa så här som han är, han kvastrar han borste vid några spottande i åren. Alltså. Ja. Inte David själv, men de män där som han är sent.
0: Ja.
1: Og her stendet, men Davids får nu av sted at du får leisende til å komme hjem og skjøtte til David hetta. Da sier David vi mennesene er gire til om vi svøre hver med av oss. Og så er ferdig så imot Nabal, og han sier vi svøre henne. Men en av drengene sier Abigail, kone Nabal, fra Hesum. David sender på øyemørsten og så videre, og hans menn har vi så gode ved dere, sier han. Og ikke mener at det gjør dere, og ikke har vi mist at det tynes ved helt og nærmest av tegner uten marsjene, og at det var murer rundt om dere. Så sier han vi, han hokser nå om hva du skal gjøre. Du vannlokker han hanker i husbende dere, og øtlån hos i hans her. Selv er han jo et illemenne som ikke tåses vi, sier han som dranker henne. Og ta skunder hans her, og han teker så 200 brei og vun og alt mulig. Jag mäter vi till och så kommer Ryan, du vet jag, Eslund.
0: Ja.
1: Och,
0: så kommer det här vi tar ju i.
1: Ja, så fick han suttja David och män hans här. Och så, då Abigail fick han suttja David, för hon vet att se man ner i Eslund. Fall av Anders och fyra David, det började sig till Gerar. Hon fall ner för foten hans här och säger, till er herre, till er och kylten i havet. Men löv tjänaste kvinnor tryna. Tvinn jag tala till den lust efter tvinn tjänaste kvinna tvinn säger. Herre må jag må inte lägga i Napal att det är illmänne som han äter så är han. Napal äter han och fotler är han av dörrskapet. Men er tjänaste kvinna tvinn sa inte männar och tog herre sent i här. Och nu herre så satt som herren lever och så satt som du själv lever. Hever herren förrat här att rea blåskild om han ivet till. Och själv hon att täcka det rätt. Og nu skal gengast heimun som Napal futjendun tøyn og öllun og litja til etter ekki illt. Og så kommer vi gavuna og tek upp at jeg fyrir gjennom til hennars kvinna tøyn og misbrot hennara. Då Herren ska bitcha Herren med någon hus och ständ fast till ju bara en Herrens Herre med ströjroj och inte inte funnit sig att här. Så att han långt till hon helt och fyra.
0: Ja, men det är inte känt till den ändan att det är inte känt.
1: Ja, att han har David och Tosa.
0: Ja.
1: Han säger här...
0: Ja, han. Det är som han säger.
1: Ja, ta svärde David... Abigail, lova vi Herre god Israel som i det har sendt til mot meg. Lova vi klokskaper tøyen, og lova vi du selv som i det har foran meg at dreie blåskild om han iver med, og selv nå takker meg rett. Men så satt som Herre god Israels liver, han som har hilt meg atter fra at gjøre det ilt, hei du ikke skundet til å komme i mot meg, hei ikke så mye som en med over etter tja Nabal i morgen. Og David tok vi gav noen, vi hon har haft vid ja. Hans och han säger vi igen för hemma till fri jag lust ett år till någon och uppfyllt bön till
0: ja han där
1: ja
0: att det är så öjligt väl
1: ja
0: och snitt där det är näkt ja. Näkt det snar igen
1: ja
0: så han där där inte
1: ja
0: känner jag alltså alls klart för verkst
1: ja
0: det är akkurat som du ser Gustav gav var vinner av det.
1: Mm.
0: Och så jag skulle inte tacka vi här, Gustav blev vi i Nabal och heller inte där Gustav blev vi henne, för hon blev ju kona till
1: David.
0: David
1: ja. Ja.
0: Ja. Ja, det, men det här särskilt var det till att ta vid halta vid få henne och den rönt som vi där möjligt kunde lösa alltså.
1: Mm.
0: Alltså det det kommer så nära i nät. Men hon är väl samkatt vid det gav.
1: Nej, nej. Och hade mynter.
0: Hade, ja.
1: Till er helt visst att det är mynter som talar till och nu är det.
0: Ja, ja, visst. Ja. Ja.
1: Det är hon åtta till som Nabal inte åtta. Ja,
0: ja netto.
1: Ja,
0: ja. Ja. Och TV Rörstans hjärsta, allika var allt och allt. Det är en halte. Han hörde att han, hon fortalde om det. Att kusinär han är ju värre via.
1: Men hon blev ju faktiskt en mynd på Jesus och Ratta.
0: Ja, akkurat det.
1: Och det som hon säger, hon var ju fullkomlig osäk.
0: Ja, ja.
1: Men hon hade också alla skilderna.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Han sa också där till. Att ögonen sa jag honom.
1: Ja. Ja.
0: Där måtte han. Han var främmande för hon aldrig kom.
1: Ja, ja.
0: Han var främmande, sa
1: han. Han kände inte henne, men nej. Hon är nog hört om han.
0: Ja, ja, hon ja. Är hört om han.
1: Ja. Ja.
0: Jag är helt... Det är så som att det är inte vi är sin tojman. Jag tar att det var så omvetande att göra på att komma vi. Det är alla jag vänder han. Och han sa det inte som kunde vara en rävlig lojtje och allt var åkt. Och här stod hon.
1: Ja, hon var godsrödd till David, dessa lötna.
0: Ja, godsrödd.
1: Ja.
0: Och det är David att ta som att ta sig som han, tälla som han.
1: Ja.
0: Hon tälla som han.
1: Ja, det gör du.
0: Som hon kände alltså.
1: Ja. Ja.
0: Och ända så längtat ur tygen. Det är alla som han. Och våra konan är på.
1: Nej. Hon är inte den bästa omstånden.
0: Nej. Men hon tog det att arbeta vi. Ta emot som lyfte honom ner. Och som annan som han lyckas som dikterar igen. Ja. Och hon fick ta i det att fortälla sig allt som han inte hänt.
1: Mm.
0: Och han känt.
1: Han är så vitt efter här och inte drunkar den där att kvann att färra till.
0: Ja, det är svart och höst nu.
1: Ja.
0: Han visste.
1: Han har känt munnen att han bara.
0: Jag är så känd för mig här. Han är värd här i Öymörsen i Kusgavur i Davidverk. Han är bära sig att tacka på. Känner du?
1: Ja, ja.
0: Och nu, oj. Det är ett laska råa. Ta för en avställigheten för henne.
1: Ja.
0: Och vi vet att hur ser hon skott.
1: Alltså man kan försovt ägna gott råkna det som en lament på andras rötta. Tor David en människa, och det är vid eisne, och här reagerar han skarft. Han reagerar efter hållten någon, ska
0: ja.
1: Man säga.
0: Ja, det gör han.
1: Ja. Men Guds nöje kommer oss att hjälpa i form av Abigail. Och han säger här i Galaterbrevet att hållte gärnas mot andan och andan mot hållten. Ja. För att det inte skulle göra det som de vill. Ja. Og du holdt vel alle togene her og åkken til å gjøre noe annet.
0: Som vi vil, ja.
1: Ja, men anden, han som bor i åkken, han er alle togene her, og han stender med å holde noen.
0: Ja, det er så avmettet, ja.
1: Det er akkurat som Abigail egentlig stod i måte å holde noen til David her.
0: En annen Abigail.
1: Ja, så hun en mindre på hele anden eisen, faktisk. Ja,
0: det hun. Ja, just.
1: Ja.
0: Men vi har kvarnar som är det samma.
1: Ja.
0: Hvis vi ser kvarnar till fäder och tog i att det kan stå och hända till här. Och ett eller annat kan. Kan stå och hända med här.
1: Ja.
0: Det är ju mätligt insamt.
1: Ja.
0: Och lärande.
1: Ja, ja. Det är det. Det är att jag har gott bruk av människor runt om oss.
0: Ja, alla tiden.
1: Och så man tänker mig stannar också närmast. Det är helt säkert. Jag vet er limer kvars annars. Det här säger jag vet er ägstna gods anpå för en annan.
0: Ja, ja.
1: Ta ombrävare.
0: Det särskilt ägst nu i ägst när det är Paulus färsa stora uppenbäringar. Oj, så är det inte rätt bra att ta det. Det särskilt hur han reagerar. Han reagerar rätt.
1: Ja.
0: Ja. Nej, han reagerar skaffer. Men nu reagerar han rätt.
1: Ja.
0: Och jag säger om det. Hur gott av er att han reagerar som han gör det.
1: Ja, och till alla ändamål ligger ut i att han verkligen har känt att Jesus är Herre. Han hävdar han som Herre i sin liv.
0: I sin liv, ja.
1: Ja. Och det är också bjärdkink, alltså jag också om ut i dagliga livna.
0: Ja, det är det.
1: Att Jesus är också Herre.
0: Ja.
1: Och att vi är villig. Vi är villig till att låta han hava så stor.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså, jag kände fram mig själv så starka meningar där.
0: Ja.
1: Och det är ju öjla starkare. Och det är verkligen till alla människor. Det är så rena starka meningar. Men detta här. Att verkliga, och jag kan gå och fortälla mig själv det, att det är inte jag som är Herre. Du är Herre, och du måste vara sådana som du vill.
0: Ja.
1: Och det är sådana förlösningar ute. Och det är sådana lösningar ute. Ja. Ja. Ja.
0: Fast då, det är för vad det är bra. Det är inte så en bra, va? Med 8-årsvis. Kom att och klart skär om. Så vill det jag be om att släppa för tjura berg och arren, alltså bara att ta livet att arboja och inte vilja för en skola. Men släpp inte vi, det är jag alldeles. Så släpp jag åt alldeles. Det var livet vi allt. Mm-hmm. Och så den första turen, så ofta sa det, jag är värt han. Jag alldeles, då vill jag känna honom. Och då tror jag så har vi varit jag vet inte vi har han. Som ofta så fört han som kom vi. Jag vaskade nyer alltså, det var och jag lastade honom. Ja. Det gjorde jag så ett par månader. Inte kipet var fullt. Och så färgade jag att det här storen. Då blev vi sett tillsammans vi Janus, han lever än, han berättar det till någon. Och så gick han, och så han berättar det till någon, Janus, så kom jag över av evigt, så han vet han. Och tar det så var vi, tantanturen är värre och ärna. Och den är artliga, lyckas som kom sambavittar. Och så skifts vi om att tacka dem. Kalla tjätna lämmena. Och efter hästoren. Hästoren tar värd allt i ölen. Ekvitt toskor. Og han var øyelig livende, altså. Det var noe så grunt der. Så livende var han til han, til han kom opp, altså. Påsen var lengt opp fra fotter av fisken. Mm-hmm. Sånn at luft var i fisken. Til han er, det var så djupt da. Så. Og så at det ene ferien her, så er det, ja, kommer han opp. Og så røgnet det etter det, ja, nærre, men alt var så tungt. Så det er helt at nå klarer jeg det. Så leip jeg ut av lemmen, og det måtte man ikke gjøre. Og for jeg kjent noen og leip inn etter, det er bare det jeg ble kast. Og sen at, og det var røp av brunnen, og det var røp fra spjallene. Det var ikke, altså, man måtte ikke gjøre så.
1: Nei.
0: Men jeg visste ikke så langt alt at det var her. Her er det så rikket jeg, skjønner du. Så jeg gjør det da, og kjente fire. Og så tenker jeg ikke hva med bort herfra. Man sier ved med Paul. Du er den øyneste jeg har åkken med unge som taler av møten og det til å vittne om Jesus. Og at han sømte ikke til å si. Det er frangat fremme natt. Og da fikk jeg vite at han var en drikkvand. Han hadde ikke kunnet sagt at jeg rådte. Han var en drikkvand. Og vi har mennka vært atter til det. Vi må inn og løyve. Til sted er jeg akkurat som jeg sa det. Som minnesteiner.
1: Ja, vi er det.
0: Ja, vi er det, ja. Skjønner du?
1: Ja.
0: Vi så ikke her til Paulus skriver. At han så sier han, han gjør seg ikke til noen kallgjøvendig som til høysten.
1: Nei.
0: Slett ikke. Han kom til røst her.
1: Ja.
0: Men han gjør det ikke.
1: Nei.
0: Og det er sikkert veldig godt sjokken at enda vi er det. At.
1: Ja, det er til helt, altså jeg vil si at ganske særlig for jokken som er så nok fremme. Det er helt avmedelig viktig at vi er fullkomlig klare iver at det ikke er åkken å dreie seg.
0: Nei, slett ikke.
1: Slett ikke, ja.
0: Slett ikke, det har jeg opplevd i den. Det er en sånn den personen som er røy med.
1: Mm-hmm.
0: Som er i tale. Akkurat,
1: ja. Ja. Skal du begynne på en sånn av jokken?
0: Ja, og nå er det alle som gjør ferden.
1: Ja.
0: Herre, takk for det at vi kom om. Sitte her sammen med en, ja. Og livvåkne er noe ut av år. Og livvåkne er noe. Verløkene har vært til han som er der av meg i tøyden. Det er nøy og godt sier til han som er. Og som Paulus høsten sier, nøy han ser ikke vært langt. Og så nevner han godt snek, for han er størst og strevet. Men så sier han, nøy tøy ikke er med nøy i tøyden som vi marer. Og det er det samme vi også. Takk for det. Og takk for det, og takk for alt. I Jesu navn, ja.
1: Amen. Så er det Jesu parten av hjertet om han kommer enda, og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen, som tenker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som tenker alle jønnen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu fære. Parten av hjertet om han som har vært, takk for å finne YouTube, om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisner over lagt her, og han kommer eisner av senter av kjei kristelig kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær.

wie Jesus, so ist Händchen wie Wehen für die kommen at enta. Und du fisch a persna sentence nu so have you spast nagra sanger und nagra adam relatera es til kvitsunna. Och så en lise och hulet i samband med kvitsunna. Och i det sena persna så har vi lust att en pasta av hjärsta mal från Iktus och i Sölda 4. Hända sentingen hon ver att höra attor i kvöld, mika kvöld, klockan tjej och attor i morgonarna klockan 5. Och om man har lötet så är den eisen kommande ut som pottvarsp. Efter det bästa värsta tycker jag att Daniel och Ulla Jakobsen att säga tusen tack för hesa fär och er från inskja ödlund ena glädja kvitsunna.